Musica Max Forum.

120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света. Ексклузивни интервюта и DJ

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио.
1: This is John Bigger. You want to say hi to everyone in Bulgaria. Really looking forward to seeing all of you on the 7th of August in Burgas.
2: Здравейте, приятели. 120 минути с Метрополис на пук на СЕМ. Пуснахме Джон Дигви да говори на английски.
3: Не е проблем, съвсем няма да имаме, ама радиото може да има.
2: Еми да, обаче ние вчера говорихме с нашия приятел Слави.
3: Слави, да,
2: и
3: така.
2: Той каза, че няма да сме над клипа и ще остават Джон Дигви да говори. Между другото, мен не дойде на ум, щом има такъв голям проблем с Мадона, която казва на българите на английски да дойдат на нейния концерт. Какво ще правим с всички предавания на чужди диджеи, които върват по Алфа и по други радиостанции? Трябва да бъдат дублирани на български ли?
3: Не мога да ти кажа. Дали това е някаква протекционистична политика? По-скоро е нещо подобно. Но какво да кажат и милионите почитатели на радиопредаванията и на Дигуит, и на Карл Кокс, и на Пит Тонг, които дори в Танганайка си ги слушат на английски, нали?
2: Това е началото на някакво българофонство.
3: Ще стигнем ние до дръсни пълни клечицата накрая, аз го усещам, де?
2: И до 60% българска музика.
3: Във Франция има такъв процент. Проблемът обаче е, че французите имат какво да извадят, докато ние след този изключителен бум на българската поп музика в края на 80-те, в смисъл не, може би на средата на 90-те беше, сега в един момент се намираме в тежък застой и това ще означава, че може би трябва да се пускат само хитовете на Планета Пайниер плюс Слави Трифонов, изобщо всякакви такива мерзости, за да задоволим процентите да на българска музика.
2: Айде да не говорим за тези работи, ми да си говорим за 7 август.
3: За по-приятния, нали?
2: За 7 август нашия приятел и специален гост Джон Дигвит, много удобно за нас, публикува юлската си класация в сайта Beatport. Ние пък още по-удобно изтеглихме почти цялата класация и смятаме да ви я предложим в първия час на това последно лятно издание на предаването ни 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, защото непосредствено след това издание и след излъчването му в сряда, съответно петък по elo.org и неделя повторението по Алфа Радио,
3: което е от друг час вече.
2: Което е, да, от 8, а не от 9, но ние, както ви казахме предния път, се разбрахме с нашите приятели от Алфа Радио, че ще сменим за главния клип с идването на новия сезон. А новия сезон ще почне някъде през септември. До тогава един месец горе-долу няма да ни слушате, или по-скоро ще може да ни слушате там, където ние сме обречени да ви забавляваме, както гладиаторите едно време в Рим. Сега започваме с първото парче от специалната селекция, свързана, пускана и по всякакъв начин
3: промотираща
2: се от Джон Дигвит. Около Джон Дигвит едно време имаше такива продължения на филми. Нали, втори филм, който казва всичко около, свързано с клането еди къде си, примерно.
3: Така.
2: Не помниш ли, че имаше такива продължения?
3: Имаше.
2: Слушаме Guy J, Lunar, Late Night Friday Remix. Guy J е един от любимите продуценти на Дигвит. Едно парче включено в неговия микс за Bedrock. Става дума за микса на Джон Дигвит за Bedrock. Това е първото парче в днешното издание на 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио с вашите гостоприемни водещи Ясен Петров
3: и диджей Стивън.

0: 120 минути с Метрополис. Първата песен от нашата селекция или от селекцията на Дигуит съответно беше Guy J. Lunar Late Friday или какво беше
1: нещо? Late Night Friday.
0: Late Night Friday. Късно петъчен нощен ремикс на тази песен. Общо взето мисля, че той издаде целия му албум на Guy J. Нали? Как се казваше грамофонната компания на Digwit?
1: Bedrock
0: Records, която да, и се разпространи този албум. Честно казано, не е много често срещано явление да се издават цели албуми на музикални продуценти напоследък.
1: Digwit донесе промо копия на албума миналата година, когато идва през лятото и беше изключително ентусиазиран и като малко дете подскачаш и се радваш и тогава, ако си спомнеш, ни каза, абе, той ми изпрати примерно 10 песни, пък то направо си бяха за цял албум. И нали не, говореше, че не става дума само за примерно клубно ориентирани песни, а просто материал за албум. Както знаете, албумите се различават поне на добрите продуценти от това, което сме свикнали да слушаме в клубовете.
0: Най-малкото, защото предназначението е различно. Едно е да стоиш на дансинг, да искаш да те блъска баса. Как беше да те хапи?
1: Да те хапи баса. Между другото, тук ще споделим с вас, казах на Ясен една смешка и ще споделим с вас как се казва човекът, който прави хляба в град Перник. Как викат на човека, който прави хляба в град Перник? Webmaster. Съответно, как се казва човека, който слага на погачите отгоре тези завранкулки?
0: С тестото, да.
1: Да, той пък е Web Designer. Много е весело, между другото. Имах един старшина школник от Перник в казармата, който толкова сладко казваше пила е с зела. Аз естествено не мога да го кажа по никакъв начин като него, че ние всеки ден, може би по 10 пъти го карахме да ни каже пила е с зела.
0: Той е бил и добронамерен на всичко отгоре.
1: Да, той беше ужасен сладур и той ни го казваше и не умерхме от смях, защото наистина неподражаемо е лото на перничани.
0: Сега, като казваш това нещо, гледай как връзките се навъртват в главата. Още един повод да отидете в Бургас в петък. Разбира се, Late Night представлението на Digwit ще бъде съчетано с Before, ние си правим препарти в летния театър с няколко групи, една от които е автор на прочута песен за Скакалеца.
1: Скакалец.
0: И оттам нататък всичко останало, което беше.
1: Светлио и Хиподил, Милена, мисля, че си
0: ревю. Ревю ще бъда там и още някакви.
1: Ние ако ни намерим малко време преди да започне партито, защото знаете, че точно тези часове преди началото на отварянето на вратите за нас са много напрегнати, но ако намерим малко време, ще скочим до този български пънк рок концерт в обновения летен театър.
0: В обновения летен театър, който има някакво изключително покривало, има там, което е много скъпо, знам аз.
1: Не, изключително почти европейски изглежда.
0: Почти както на времето, виж, гледай, ние покриваме летния си театър през 2000-та година, примерно римляните са покрили Колизеума през 200-та година, не, но сега това е въпрос, как да кажем, на гледна точка, може би.
1: Продължаваме с парчета от класацията на Джон Дигуит, публикувана в сайта beatport.com. Следващото парче дава една идея за една от другите посоки, които Дигуит обича. Малко по-хипнотични, по-равни, по-вкарващи ви на такава една транс-вълна парчета. Това е Андре Уинтер, парчето Хелен в оригиналната му версия. То е около 13 минути яска, така че няма значение, че поговорихме доста, има и какво да се чува от него.
0: И точно сега ще хванем и първата дупка.

0: 120 минути с Метрополис в Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Ловеч, Ахтопол, София и между другото видях някъде в интернет още един град и си казах да го запомня, но естествено го забравих. Трябва крайно време да знаем всички градове и честотите, на които излъчва
1: апарат. Честотите още повече. Сега...
0: Това ми е една от задачите. Поставил съм си и друга задача да запомня на унгарски и на румънски онова нещо, което казват в рекламите за лекарства накрая, че трябва да... Дето го забързват адски много.
1: Искам да го преди запомня... Употреба, прочетете листовката.
0: Да, обаче на унгарски и на румънски.
1: И типа къде го гледаш това, в смисъл в Discovery Channel,
0: по рекламите и National Geographic. Пускат реклами на унгарски. На унгарски
1: да.
0: И не знам защо, но ужасно малумно все пак, но ги гледам с голям интерес.
1: Те ми, щото са хубави.
0: Рекламите на унгарски. Искам да запомня този текст.
1: Изкуството на рекламата е впечатляващо нещо, Стефи. Има няколко издания, които са, как да кажа, водещи в това отношение. Едно от тях е един австрийски медиен, такъв рекламен магнат, който се нарича Лурцер. Изданието се нарича Архив, което излиза примерно веднъж на 2 месеца и събира най-добрите реклами, които са излезли в целия свят. А пък веднъж, примерно 2 пъти годишно, мисля, че излиза видеоархив. Е там вече да виж какви неща има. Рекламни агенции от Южна Америка, които правят толкова невероятни реклами, че просто стоиш тук, тези гледаш за праховете на пране или примерно гледаш как дядо Поп си блажи там от шунката и ти да фанеш и да тоягата и да ги подкараш, да има. Но това е смисъл, малък народ, слабо въображение.
0: Просто някакво вътрешно влечение имам да запомня тая фраза на унгарски и на румънски. Като дете...
1: Дерзай!
0: Като дете съвсем безмислено запомнях името на първия монголски космонавт, както и на един, вече не помня на коя държава, диктатор в Африка и непрекъснато ги повтарях и до сега ги помня. Цялата гръцка азбука, ти си я знаеш, ама аз имаше една...
1: И това е неделима част от математиката, те половината ви неща са с части от гръцката азбука.
0: Да, аз се научих целенасочено да знам гръцката азбука и такива простоти, които не знам дали са ми от полза, но все пак е ценно да знаеш
1: името
0: на монголския космонавт.
1: Който е?
0: Жугдърдемидин Горакча.
1: Жугдърдемидин.
0: Това му е малкото име, чуди се как му вика жена му на Галена. Жуги, Жугди, Жугдърдемидин.
1: И това написано на кирилица, между другото, защото нали значи в Монголия пишат на кирилица.
0: Слушаме парче номер 3 от селекцията на Джон Дигвит, публикувано в Beatport. Той е един странен отбор от продуценти, K300, Chime и Zidane Style. Парчето звучи още по-странно на именуването му. Бедолф, само ремиксатора не е странен, той е Гай Гербер, друг любимец на Дигвит.
1: И наш също.
0: Да,
1: така.
0: И наш. Знаем, че парчето Stoppage Time, дето се казва Изби рибата.
1: Изби рибата, факт.
0: След което Гай Гербер направи лек завой към от по-хипнотичното звучение към леко малко по-техно, ако мога да се каже, че е техно и скочи в колесниците на Cocoon Recordings, покарен от Свен Ват, така че интересни са тези връзки, интересни са за нас, мисля, че трябва да са интересни и за вас, защото щом има нещо общо между лейбълите на Свен Ват и на Джон Дигвит, значи съвременната музика
1: върви в тази посока, след като двама от нейните флагмани така понадушват и сумтят в това направление. Сега, дай да знам, слушайки това, което слушаме, да си признава, аз не бях слушал музикалната подложка, ще ви кажа, че малко се е понаправил тук нашия приятел Джон Дигвит. Мисля, че са му прекалено софистицирани парчетата. Със сигурност мога да ви кажа, че това ще бъдат части, но в никакъв случай няма да бъде целият му сет, защото миналата година...
0: Както се казва, зачакай малко.
1: Аз ще зачакам, добре, окей. Зачакам. Какво беше K300? Chime, Zidane Style, Bedolf, Guy Gerber Remix.

0: 120 минути с Метрополис. Чакането си заслужаваше. Започнахме вече да влизаме в темпо. Всяко начало е трудно, уважаеми дами и господа. Разбира се, след софистицираните, как да ги кажем, интелектуални парчета в началото на нашето предаване, отиваме към неща, които вече са наистина с mass appeal, са в състояние да раздвижат 4, 5, 6 хиляди човека, толкова колкото общо взето имахме миналата година, толкова колкото очакваме и тази, като си има предвид, че интересната локация, още по интересната тема, за която сме се подготвили и де-факто, кажи речи първото, от морските партита, които ще бъдат с истинска тематична насоченост, т.е. всичко ще бъде подчинено на темата Вудо. Затова имахте възможност да прочетете в прес-информациите, защо ги наричаме прес-информации, защото всъщност, да, интернет дали е преса, не е преса. В информациите, декори, танцьори, специални анимации, голямата, разбира се, голямото бонго, че Делян отново е сред нас и, разбира се, незаменимия, великия, сублимен, недостижим Джон Диквит за, как да кажа, като черешката на тортата. Стефи, ти ще кажеш ли нещо за тази
1: едно
0: селекция?
1: Едно парче е маркирано като Unknown Locker's Room Original Mix. Мисля, че това ще бъде някъде около 3 часа, си мисля аз, след като почне Digweed, но все пак ще видим. Остават няколко дена, ще видим какво ще се случи. Вие слушате 120 минути с Метрополис, заедно с Ясен Петров,
0: DJ Стиван и известният артист, който не му знаем името. Песента се нарича Locker's Room от един албум, който се казва Don't Share Needles.

0: Artist Unknown, Locker's Room, Don't Share Needles е заглавието на изданието, от което е издадено това парче. Продължаваме с едно доста интересно парче, но все пак като знаем, че Digweed не се ограничава в стиловете, нормално да подбере такова парче. Това е на Оливер Хунтеман, известен германски продуцент, нарича се Shanghai Spinner, но интересното е, че е в ремикс на Joy Beltram.
1: Един човек, който бяхме позагубили от поле зрението, поне откакто, дай да знам, техното се промени.
0: Поне откакто говорих с него по телефона и той каза, е, сега идвам от мазето.
1: Спомняте ли си
0: този път ли, за първи път ли?
1: За втори път беше. Сега да не се връщаме, да не правим реминисценции, както е модерната дума, де, но не си спомняте, че имаше двама левундери. Такива има няколко, които настъпват мутиката по няколко пъти. Метрополис бяха едни от тези левундери, които смятаха, че на времето българската публика заслужава и трябва на всяка цена да чуе флагмана на модерното техно Joy Beltram. След първото му неидване си казахме, хубаво, добре, първи път, голяма работа случва. Един път няма да дойде, случило се. Но когато и втория път, слава Богу, предварително обаче ни казаха, че няма да дойде. Така че имахме възможност да се свържем с него по телефона. И там тогава Стефан проведе този изключителен разговор, който какво ти каза в мазето.
0: Каза, аз идвам, от мазето идвам. Аз само на косъм бях да му кажа какво, претака зелето или преподреди компотите. Оливер Хунтеман, Shanghai Spinner, Joy Beltram от класацията на John Digweed, публикувана в сайта Beatport.

0: 120 minuti с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Ловеч и София. Пропуснахме Ахтопол. Продължаваме с класацията на Джон Дигуит в това последно издание за месец август, преди началото на ваканцията, в която Радио Алфа ще изпадне, т.е. всички предавания няма да ги има, ще има само музика, няма да ви говорим глупости. Заменяваме това с свеж от ваканцията ентусиазъм през септември.
1: Ще бъде май. Тройно повече. Ще бъде май, както беше казал Гео Милев. Оливър Хунтеман, впечатляващ ремикс на Джой Белтрам. За мен лично малко по-техно, отколкото бих могъл да преглътна, но съм убеден, че има подходящо време и подходящ момент за това.
0: А какво ще кажеш за това, което влиза? Щом това беше техно?
1: Еми това си е, как да кажа?
0: Така, така, така, така, така, така, така.
1: Еми това си е нещо, което прилича на италианец. На италианско производство. Лошите дойдоха, забелязвам. Но за сметка на това, това парче не е много дълго, нали? Това е...
0: Към 8 минути. Това е Amoki Whiplash Original Mix, поредното парче от класацията на Джон Дигуит. Както виждате, в 10 трака е дал сериозна представа за една такава стилова разходка, която той е ясно, че ще направи на 7 август на Централния плаж в Бургас.
1: С медийната подкрепа на Алфа Радио.
0: Сега какво да ви кажем за партито, освен да ви кажем графика музикалния, който ще се случи на 7 август. Отваряме вратите в след 10 часа, между 10 и 11, след това от 11 до 12 има подгряваща музика, която ще осигури Ясен Петров от неговата богата колекция с електронна музика.
1: Така е.
0: След това от 12 до 2 за подгряването преди Джон Дигуит ще се погрижат Смърфа и Яската. След това 2 часа, 2 без нещо, Джон Дигуит ще се качи на пулта и от 2
1: до към 6 поне.
0: До към 6, да. Той ще бъде зад пулта и ще пуска за вас. След това от 6 до 7
1: DJ Стивън, който обича да завършва партията, въпреки че като Джон Дигуит каже: искам да си хода, искам да те видя, как ще пускаш между 6
0: ако,
1: и 7?
0: Ако фана ръка. Ако фана ръка след него, може и да пуска. Миналата година той каза кой трябва да пуска след мен, след като имаше 20 минути до края на партията. И аз го казах, ами по принцип аз трябва да пускам след това. Добре, моля ти се, ето пускай. Аз ти взех твоето време. Викам,
1: да,
0: Джон,
1: между другото, много възпитано човека каза, извинявай, че да, ти взех времето. Да.
0: Викам, виж, хо, ти пускаш един път годината в тая държава, аз, дето се казва, пускам всеки уикенд. Така че пускай до края на партито и изобщо не се съобразявай. Той беше малко видимо притеснен, че един вид ми е взел времето за пускане, но в крайна сметка се споразумях.
1: Без бой
0: се предадох и той пуска до края на партито миналото лято. Тази година какво ще стане, зависи от преди всичко от вас на дансинга, защото колкото и да си говорим глупости, хората отпред дават сила на диджея за пулта.
1: Разбира се, емоциите и настроението текат както от него към тях, така и от тях към него, и е много важно отсреща да има правилна подкрепа, особено когато, разбира се, и музиката е правилна, защото е най-кофти да нямаш подкрепа, когато музиката е правилна, но Джон Дигуит винаги се успява. Въпреки че е малко чук, въпреки че е малко такъв трудно да гледа към публиката, той се притеснява, но за сметка
0: миналата
1: на това...
0: година пляскаше с ръце дори стигна... и правеше така.
1: Ами, иначе сега за четвърти път вече може тако виж да се усмихне и да подскочи. И вече...
0: Amoki Whiplash Original Mix.

0: Уи Плаш, не знам дали си спомняте, скъпи приятели, в първия албум на Металика, който се нарича Kill Em All, едно от най-силните парчета беше Уи Плаш. Характерно с, как да кажа, със своята лиричност, мелодичност и дискретност. По същия начин господин Моки се разправи с публиката, стреляйки я с право мерене. Предполагам, че това ще попадне някъде в, разбира се, кулминацията на въпросната вечер, от която ни делят само две вечери. Сега на 120 минути с Метрополис, заедно с DJ Стивън.
1: И Ясен Петров.
0: Продължаваме с един титуляр. Всъщност тя е наредена двойка. Когато чуете Digweed, обикновено около там някъде се мота и едно лице, което се рича Ник Муир. Ник Муир, който е изключителен продуцент и според мен

0: То е 20 минути с Метрополис, Ник Мойер, Gravitation, едно парчение дели от края на първия част на това издание 120 минути с Метрополис, последното за лятото на 2009 година, защото излизаме в ваканция и ще се чуем чак след началото на септември, когато с пресни сили взели необходимото зареждане с енергия от природата, когато ще отидем в ваканция.
1: Да не ти напомня последното ти ходене сред природата, с какво зареждане съвърши, но това си остава между нас. И не е шегичка, уважаеми дами и господа. Внимавайте, защото в природата има много неща, които, как да кажа, принадлежат на природата, но не принадлежат на нас. Точно. Само че искаш ли да ти кажа едно нещо, което брат ми каза, което мен ме впечатли. Брат ми е гений, както всички знаем, разбира се, той ми разкри една истина. Човешкото тяло се състои от 1 милиард клетки. А знаеш ли, че в човешкото тяло има 10 милиарда външни тела? Бактерии, вируси и всякакви други неща. Значи ние имаме 1 милиард клетки, а в нас живеят 10 милиарда животинки, които ни помагат да живеем. Впечатляващо, нали? В смисъл, аз бях искрено впечатлен, защото си спомняш любимата ни книга, една от любимите, Швейк, Доне дет мята се, че в земята има едно друго квадрат, който е по-голям от нея. Е, само каза, че има възможност да има такова нещо. Наистина, човешкият организъм състои от 1 милиард клетки, а в него живее 10 милиарда живи организма. Ако не вярвате, проверете, гугълнете и ще разберете колко чудно място е светът, в който живеем.
0: А пък ние продължаваме, както ви казах, с последното парче от селекцията на Джон Дигуит, публикувана в

0: сайта beatport.com. Това е последното парче, издадено от него, заедно с Ник Муир, неговият партньор в студиото. То се нарича Тангента. И не знам дали знаете какво е тангента. Това е една права линия, която минава точно по окръжността на, т.е. точно по външната част на кръга, т.е. минава точно покрай, не покрай, а се слива за съвсем малко време с окръжността на един кръг.
1: Тангента. Чакай, не се замислих, а добре, къде е началото на това нещо?
0: Това може да е отсечка, която да е тангента на кръга, може да е безкрайна права, която да е тангента на кръга.
1: Но може да бъде под различен ъгъл към...
0: Абсолютно, и всъщност позициите на тангентите са безкрайни.
1: Ясно, разбрах.
0: Джон Дъгвит, Ник Муър и Tangent Original Mix малко преди края на първия час на 120 минути с Metropolis.
1: Както и безкрайен, като каза за безкрайността и безкрайността на този човек, талантлив, русичък, симпатичен, започнал кариерата си в началото на 90-те години заедно с Саша и с зъби и ногти проправил си пътя в диджейския елит, чието заслужено място в десетката намира там.

0: Sick Drive.
1: Essentials. Essentials. Essentials.

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria. Really looking forward to seeing all of you on the 7th of August in Burgas.
2: Бекспириенс те предизвиква. Кажи не на компромиса. Да, на забавлението.
0: 7 август, петък.
3: Централен плаж, Бургас.
0: Джон Дигви.
3: Диджей Смърф.
0: Ясен Петров.
3: Диджей Стивън. Централен плаж, Бургас.
0: 7 август, петък.
2: Бекспириенс да мюзик.

0: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис във втория му час, когато пускаме ексклузивни миксове за вас. Както ви казахме в първия час на предаването, този път миксът е предоставен от нашите приятели от ALO.org, където може да слушате повторение на нашето предаване всеки петък от 6 до 8 в хаус радиото на ALO.org.
1: Това проверили ли сме го?
0: Да,
1: че е хаус радиото.
0: Да.
1: А това е,
0: хората може... си пишат в Facebook профила на 120 минути с Метрополис. Сега тук в студиото Ясен Петров,
1: DJ Стивън и едни двама наши познайници отдавнашни, които предполагам, че ще ви бъдат интересни височки. Един какво по-високо да говоря.
0: Те са високи, но и ти по-високо говори.
1: Те са високи гости, може би трябва да го кръстим.
0: Високите гости.
1: Високите гости. Забъркваме цялата клика около Дигуит и Саша, както завършихме предишния час на предаването. Съвсем логично е покрай Дигуит Саша да пуснем и Ник Уорън в комбинация с неговия приятел, партньор и колега, който се нарича Джоди Уистернов. Личен твой приятел, Стефане.
0: И двамата са ни лични наши приятели. Ник Уорън е личен твой приятел. И много добър приятел.
1: И на Кристена.
0: А пък Джоди Уистернов е личен мой приятел и наш общ приятел. Много симпатично момче, изключително талантлив продуцент. Казват всички за него, че едва ли не е един от най-талантливите в света на електронната музика. Двамата са част, не част, а двамата съставят дуото Way Out West, което в близкото минало беше известно с по брейкбит композиции, по така, защото и двамата са от Бристол. И фактически Ник Уорън един път, когато идва, не знам дали бяхме заедно, стана дума и той каза, че част от тази бристолска вълна на трип-хопа, на
1: брейкбита, трики,
0: да, на всичките тези е бил с тях.
1: Атак.
0: След това обаче вече тръгва в друга посока. Джоди Уистернов също направи лек завой и в момента Way Out West са в една по-мелодична прогресив, разбира се, с елементи на брейкбит и на всичко останало.
1: Линия. Аз се чудя, че него го замъкнахме го в Благоевград да пуска, ако си спомниш.
0: Да, Джоди пуска в Благоевград.
1: Той не е пускал, но не е пускал никъде в София. И може би...
0: София пуска на едно парти на четвърти километър с Омит и
1: с Омит, да.
0: С кой беше, още не си спомням. Но Джоди заслужава да бъде поканен в един, както се казва на английски, decent club. Аз се запознах с него много странно на летището в Майами.
1: Да, това щях да кажа.
0: На летището в Майами, където чакахме заедно и в мига, в който се запознахме, след 4 минути с една флашка сменяхме музика. Ужасен симпатяга и много...
1: Талантлив диджей. Сърцат и талантлив диджей. Ми да им дадем възможност на нашите слушатели да чуят този микс, за да се убедят сами.
0: Ексклузивен микс, предоставени от ALO.org на Way Out West. Ник Уорън, Джоди Уистернов, както обичат да казват в момента, live for you на 120 минути с Метрополис.
1: На честите на Алфа Радио и ALO.org. Ние отиваме да се подготвяме, защото остават по-малко от 10 дни до следващия петък. Отиваме да си избистрим, да си прецизираме магиите. Както казахме, ще бъдат само позитивни, положителни, бяла магия за здраве, щастие и берекет.
0: Точно така.
1: Да, така е. Африканско, а пък само да обобщим това, че като питахме Делян дали ще е в състояние, нали, да се включи толкова късно към този проект, защото все пак той се върна от Венецуела само преди около 20 на дена. Го питахме как е с водото. Той вика: пич, аз живях 7 години в Венецуела. В смисъл, как да съм с водото? И тогава разбрахме, че всичко ще си бъде на местото.

120 минути с Метрополис. Tech Drive.

120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света. Ексклузивни интервюта и

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria. Really looking forward to seeing all of you on the 7th of August in Burgas.
2: Бекспириенс те предизвиква. Кажи не на компромиса. Да, на забавлението.
3: 7 август, петък.
4: Централен плаж, Бургас.
3: John Digweed.
4: DJ Smurf.
3: Ясен Петров.
4: DJ Steven. Централен плаж, Бургас.
3: 7 август, петък.
2: Бекспириенс да мюзик.
5: Здравейте, приятели! Малко след 6 в сряда на 29 юли в София. Ние в студиото. Ясен Петров.
4: DJ Steven и може би тук е мой ред да кажа здравейте, приятели! В неделя от 8 сутринта пак в студиото на Алфа Радио, защото това е повторението на 120 минути с Метрополис, нали така, според новата схема.
5: Точно така, получава се едно неоправдано противоречие от шапката, която имаме, защото там се казва, че повторението е от 9, но от новата програмна схема на Алфа Радио повторението вече ще бъде от 8, а пък ние ще поправим нашата шапка, както и обещахме в предните издания на 120 минути с Метрополис, от новия сезон септември месец.
4: На есен с песен, в буквалния смисъл на думата, с много песни и с чисто нова шапка, затова просто сега не ни се сърдете, че сме ви объркали. Общо взето, така ли, че харесвате миксовете много, така че и да ударите 9 сутринта, пак ще имате възможност да попаднете точно на въпросните миксове, които толкова ви харесват. И тук, разбира се, искаме само да добавим, че мрежата на ELO е отворена за вас, elo.org в петък от 6 след обяда.
5: ELO.org в петък от 6 след обед, също така ELO.org ни предоставиха днешния микс, който ще излъчим в втория част на предаването, но кой е той ще разберете, когато започне втория част на предаването.
4: Както сега... каже царя, когато му дойде времето.
5: Точно така. Ема неговото време май дойде.
4: Той отмина. Е, така. Както си дойде, така и си отмина.
5: Сега започваме с едно парче от кейса на Ясен Петров на групата The Funk, което се нарича Smoking Hot.
4: Което признавам си, да, в оригиналната му версия, която си признавам, че съм пускал примерно два пъти. В продължение на нашия интересен разговор за това колко парчета човек трябва да има на диска си, за да може да ги пуска. Защото, как да кажа, чисто емпиричното знание, което придобиваме, е, че повече от 4 парчета никакъв шанс няма да бъдат пуснати от един диск, когато той се състои примерно от 10. Едно време, гледай какво става, значи едно време се борехме за всяка песен, за всеки винил, който пускахме едната страна, па другата, ако има ремикс, който се различава от оригиналната версия. Сега можем да си позволим изключителния лукс и разкош да купим парче, което да не пуснем никога.
5: Да, защото едно парче в официален сайт за даунлоуд, сайт за даунлоуд струва от порядъка на между примерно долар и нещо до 2 долара и нещо. И затова можеш да си позволиш да купиш една камара от парчета и някои от тях да не ги пускаш. Едно време, ако имахме по 15-20 плочи на месец, си беше направо нечовешко щастие. И една плоча имаше живот 3 месеца, 6 месеца, една година, защото просто такъв беше, както се казва, конюнктурата на бизнеса. Така беше конюнктурата на бизнеса, на диджействането и на всичко свързано с него. Сега нещата са много по-динамични и може би ние да ви прозвучим малко old school, но малко по-динамични, отколкото на нас не се иска.
4: Тъкмо това ще я да кажа.
5: Все пак смятаме, че едно добро парче има много по-дълъг живот от 2, 3 или 5 пускания. В контекста на това, когато бяхме с един приятел в клуба Кокун, Свеват пусна едно парче, което е голям хит, или по-скоро беше тогава голям хит, на Bapfire ремикса на... Кой беше автора? Не си спомням.
4: Кое
5: на,
4: парче?
5: На Radio Slave, Grand House. Ага. Do You Wanna Know, както е известно сред масовата публика. И моят приятел каза, това не трябваше да го пуска. Понеже той е малко от old school също и си купуваше плочи на времето, го казах, добре, върни малко времето с няколко години назад. И все пак си спомни, че едно време, когато си купиш едно парче, го свирихме по 6 месеца, по една година и нямаше никакъв проблем. А Свен е достатъчно печен да прецени, че точно когато публиката се е просветила да разбере кое е това парче и вече го харесва и то и иска да го чуе, ти може да си позволиш да го пуснеш, макар че за някой от съвременните актуални, изключително авангардни диджей, това парче може да мине за малко по-старо. Така че говорим ви наистина някакви глупости, които ви сигурно могат да ви звучат old school, но ние сме си old school и това е положението.
4: Е, не виждам нищо лошо в това нещо, чакай сега. Напротив, обясняваме понякога защо човек, който има достатъчно много нова музика в кейса си, може да пусне някое старо парче и в това не виждаме някакво огромно прегрешение.
5: И понеже сме old school, макар че това предаване да е посветено на електронната музика и на танцовата музика, ние сме ви подбрали две песни от един албум, който изключително много ни впечатли и ни върна обратно в гениалното време на 80-те години. Това е новият албум на норвежката група AHA с лид вокалиста Мортен Харкет, който днеска коментирахме с Ясен,
4: че не е мръднал.
5: Дали си е правил някакви лифтинги или не, но въпросът е, че не е мръднал изобщо. Та ще чуете две песни от новия албум на AHA, Foot of the Mountain, само след малко, а пък някъде между двете песни ще ви поразкажем малко повече за AHA. Сега ви оставяме на вълните на Alpha Radio с The Funk.
0: 120 минути с Метрополис.

0: 120 минути с Метрополис.
1: И аз като слушаме Аха, Foot of the Mountain, самото парче Foot of the Mountain. Кое беше твоето любимо парче на Аха?
2: Ако трябва да бъда честен, ще кажа Hunting High and Low, и, както и Stay on These Roads.

0: 120 минути с Метрополис.
1: 120 минути с Метрополис на носталгична вълна. Върнахме се в 80-те, само че с леко осъвременено звучене. Става дума за новия албум на AHA, Foot of the Mountain. Пуснахме ви две парчета. Последното беше самото заглавно парче, Foot of the Mountain, което в момента се върти по MTV много усилено. А другото беше What There Is, едно от парчетата, според мен от 10-те наистина много добри парчета от новия албум на AHA.
2: Самия факт, че ги въртят по MTV, означава, че е една група, която е, ако приемем, че дори са основали тогава, когато е било първото им парче, станало известно някъде 85-та година, 2005-та, това означава 25 години по-късно. С други думи, тези, които ги слушат, би трябвало да са на наша възраст, далеч от MTV, но щом MTV е преценило, че тази песен трябва да се пуска, представи си смисъл качеството на този албум, качеството на песните и пълната липса на модерни, интересни композитори, които да могат да достигнат това, което правят тези изключителни трима норвежци. Take On Me беше първия хит голям, който всички предполагат.
1: Това беше парчето с рисувания клип,
2: да,
1: нали?
2: Да, това е парчето. Да, да. Въпреки, че от този период, честно казано, моето друго любимо парче, което беше малко по-твърдо, се нарича Sun Always Shines on TV, дето беше концерт в една църква с манекени.
1: Точно така. Моето любимо е Cry Wolf.
2: Cry Wolf, да. Cry Wolf тъчи, да. Все пак това е една от групите, които са имали честта да напишат парче за саундтрака към филмите на Джеймс Бонд.
1: Верно.
2: Living Daylights. Също Hunting High and Low и, разбира се, това, тази умопомрачителна балада Stay on These Roads, която те караха мотори някъде в заснежена Норвегия, беше изключително. Сени такива триумфи. Тримата бе просто гениално. Спомня си само за тях, че когато излезе първият албум, примерно след 5-6 годишна пауза някъде в средата на 90-те години, списание или то вестник тогава, New Musical Express, написа всички бой групи да си извадат химикалки и тетрадки и да записват как се прави албум от бой банда.
1: Това беше така едно кратко
2: лирично отклонение.
1: Лирично отклонение за годините на нашата младост, 80-те години, които наскоро имах възможност преди 2-3 дена с едно интелигентно момче се запознах на едно место и стана дума и той дойде и ни в клин, ни в ръкав ми каза: абе не ти ли липсва духа на 90-те? Честно казано, мога да кажа, че ми липсва духа на 80-те.
2: Да.
1: Нали? Но 80-те бяха незабравими години за музиката.
2: Ужасяващо готини музики и ужасяващо лоши прически все пак. Спомни си New Wave-овете, миличките.
1: Как?
2: Но въпреки всичко имаха своето несъмнено очарование.
1: Сега... Аз се спомням, когато излезна Broken Frame на Depeche Mode и от веселото, подскачащо New Wave поп и звучене влезнаха в някакъв нечовешки даркнес и тогава бях много, много, много впечатлен от този албум.
2: Ти си човек на школата на Комюнарц, на Комодорс, извинявай.
1: Да,
2: на
1: Комодорс, да, да, да.
2: На фънка и разбирам примерно все пак голямата революция извършиха Депеш Мод, сега не можем да си кривим душите.
1: Вече след като излезна Black Celebration, всички се бяхме предали и нали, те индустриал звуци идваха идеално за тези години, но Broken Frame за мен беше албума, който беше преломен, защото веселието на Винс Кларк, което той прелява в групата Erasure, беше изчезнало и беше дошъл мрака на
2: на Мартин Гор.
1: Да.
2: И на Алан Уайлдър, фактически.
1: На Алан Уайлдър, да не пропускаме, да.
2: Да, тук трябваше да питаме нещо, дали сте ни е последното предаване.
1: Нашият продуцент Слави от Алфа Радио ни звъни, но ще му дигнем, след като да спрем да ви говорим разни работи за 80-те години.
2: И ние сега... вече спряхме, да влезем в 2001-2009.
1: 2001 беше добра да влезем, но съжаление 2009. Слушаме един талантлив музикант от новото поколение, Озгур Кан, един турчин, който живее в Германия и който наистина прави много добри парчета. Това е последният му сингъл Кимия в оригиналната версия. Много приятен синтезатор, много ритмичен, много...
2: Много мелодичен и мек звук, което е наистина много характерно за, как да кажа, възвръщащото се хипи поколение след зловещите години на електрото в електронната музика.

0: 120 минути с Метрополис, вълните са на Алфа Радио, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Ловеч, Ахтопол
1: и София.
0: И София.
1: Само че дали Ловеч беше...
0: Ловеч със сигурност. Ловеч и Габрово със сигурност, Монтана. Ловеч и Монтана си ги свързвам с месокомбинатите, които са ми известни от този регион.
1: Че кой е в два... Ловеч?
0: Пък Ловеч има много силен.
1: Така ли?
0: Да, молете се, има много силен, но напоследък трябва да отбележа, че определено съм от орехите.
1: Орехите са много добри. Изключителни суджуци, изключителни, дори да. Луканките им са някакси по-лесно преглъщащи за тези, които искат да си спестят холестерола.
0: Да, освен това, като погледнеш луканката, няма много бяло, има само червено.
1: Това исках да кажа, че е малко по-посно
0: месо. Което е признак на сериозно съдържание на месо.
1: Ех, объркали сме, пак ти казвам, професията си. Кога ще тръгнем да водим кулинарно предаване, да видиш тогава какви експертни оценки ще можем да даваме.
0: Експертни оценки от нашите пътешествия по света и в България и препоръки за добри заведения, където може така приятно да се насладите на някакви храни. Сега продължаваме с едно парче от твой арсенал.
1: Монтеро. Монтеро, доста твърдичък продуцент. Това парче обаче е малко по-меко. То прозвуча много добре вечерта на Come on, dance with me, move your body, dance with me. Това е семпъл от едно много известно парче от 90-те години.
0: Сега ще кажа как се казва. Ще се сетим как се казва и групата, и парчето, но след мъничко, защото ние сме от Old School и като дядовците от Muppet Show взехме да позабравяме.
1: Та исках да кажа, че на паметника на съветската армия, на експириенса, с който ознаменуваха края на тази прочута кампания с участието на Седрик Жерве, тази песен се прие много добре. Виж, тя е бавна, не е характерния Монтеро, който е много брутален и изчистен прогресив стил. Малко по-бавно е, малко по-дълбоко и този семпъл наистина навява много приятни асоциации, или по-скоро нека да ги наречем спомени за тези от вас, които са танцували като луди в свободните години на 90-те, които казвам.
0: Това беше едно парче, свързано с Марк Спон и групата, ще се сетя, само след малко. Монтеро AOL.
1: Да.

0: 120 минути с Метрополис. Поровихме се малко в интернет, да е жив и здрав. Който е измислил интернета, сигурно е професор интернет или доктор Google. Да са живи и здрави. Намерихме цялата информация, която ни интересуваше. Парчето е The Age of Love и носи заглавието The Age of Love. И колкото и да ви е странно, годината на издаването на първия сингъл по това заглавие е
1: 1990 година.
0: Преди колко е това?
1: 19 години. По-късно, 94-та, мисля, че излезе в тази компилация прочута, която съдържаше Electro Tete, I Love You, Orb, Little Fluffy Clouds, Orbital, Halcyon и още няколко парчета. Изключително една синя компилация, точно тогава, когато беше абсолютния, как да кажа, синкретизъм на всички видове електронна музика. Човек пускаше хаос, техно, електронно, транс, без да се притеснява от това. Хубавите парчета, как да кажа, без време, и трябва да призная, че Монтеро не е успял много да се справи. Сега, когато прослушахме, се усетихме, че общо взето изслушахме цялата песен в оригинал.
0: Цялата песен в оригинала, 94-та, 5-та, излезна ремикса на Jam & Spoon на... Терри Луис, на Марк Спун и неговият студиен партньор, както и да е, под името Jam & Spoon. И този ремикс е, може би, най-популярният на The Age of Love. Сега минаваме в едно следващо парче, което е...
1: Нели Фреш vs. Dead Mouse. Това е също от моите. Трябва да призная, че не се приема много лесно от публиката, защото е по-кривичко от този тип английски хардкор в електронната музика. Честно казвам, на мен ми харесва, и ми харесва най-вече заради това, че Dead Mouse е... Тук не е съвсем този характерен звук, който всичките го харесват. Аз смятам, че се е оправил добре. Чуйте го парчето, смятам, че поне за радио става.

going. Tie me up, pin me down, flip me.

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, някъде малко преди 7 в сряда или
1: малко преди 9 в неделя, или малко преди пак 9, не от 6 до 8, малко преди 7 в петък.
0: По ALO.org, които, както вече ви казахме, ни предоставиха днешния микс, който ще излучим във втория част на предаването. Ние опитахме да се свържим с боса на Алфа Радио, Слави, нашия добър приятел, за да разберем дали това предаване ни е последното, но май не е, защото доколкото си спомням, ваканцията на радиото почва май от средата на август. Както и да е, ако имаме още едно предаване или две, ние сме готови да ги направим за вас.
1: Сега... Още повече, че ви дължим информация за това, което ще се случи на 7-ми, нали? Да не забравяме, че докато хората се опитват да ви засипят с много партита, Метрополис, честно казано, гледа да се ограничи с едно през лятото, но за сметка на това такова, което ще избухне с гръм и трясък. Както казваше Карлсон, хей, бисе, босе, басе, бум, тралала, да гърми и да се веселим.
0: Точно така, ще избухне в истинския смисъл на думата, защото, както знаете, или тези от вас, които знаят, които не знаят, сега ще научат, темата на това парти е вудо. С тази разлика, че ние ще проповядваме, правим и практикуваме само бяла
1: позитивна
0: магия.
1: Позитивна.
0: Позитивна магия, магията на музиката, магията на добрите диджеи зад пулта. Освен това, плюс тези естествени и вече приемани за нормални елементи на едно парти на Метрополис, като добрата музика, добрия звук, доброто осветление, сме подготвили наистина много неща, свързани с темата вудо. Те са свързани с племенни танци, с племенни костюми, с много огън, във всякакъв вид, с всевъзможни други работи, но нека да не ви изказваме повече подробности от това как вудо темата ще бъде предадена на това парти на 7 август. Вие ще го разберете сами, когато дойдете на централния плаж в Бургас, точно пред в момента строящия си обновяван хотел Приморец. Но така или иначе вие ще разберете къде се намира партито, по светлините, по музиката, по хората, насочващи се към точното място. Няма да ви е трудно да се ориентирате в Морската градина в Бургас. Сега продължаваме с едно трайбалистично парче от DJ Yellow, един френски DJ, много талантлив.
1: Много. Много, между другото, не знам дали си спомняш, той е в същия, как да кажа, също кутило, с което беше Боб Синклер. Двамата си...
0: Боб Синклер, Daft Punk.
1: Да. И фактически музиката, групата и лейбъла се наричаше Yellow Music.
0: Точно така, Yellow Music вече.
1: Но докато Боб Синклер...
0: Това беше 10-ти години.
1: Да, да. Но докато Боб Синклер заби към, как да кажа, по-комерциалната страна на електронната музика, DJ Yellow остана на една такива underground позиции, които в никакъв случай обаче не означават лоши. Защото песните му винаги са качествени и дори такъв човек като Джош Уинг може да ги оцени. Защото, нали, това е неговия едит
0: на
1: песента Sleep With Me.
0: На парчето Minds Control, Ultra Sleep With Me. Много сложно. DJ Yellow presents Minds Control, Ultra Sleep With Me, Josh Wink Edit. Много силно парче, което наистина се прие много добре миналата събота в столичния клуб Червило, защото то е хем underground, хем в същото време има тази tribal жилка, която в България добре се приема. Слушайте, наистина много силно парче.

0: 120 минути с Метрополис, Ясен Петров.
1: DJ Steven. Извинявай, че се замислих в тази песен, си казах, че как подсъзнателно си ги наредил парчетата малко по-трибалистични. Такива племени, малко е по-водо. Малко по-водо.
0: Да, следващото е също такова, на кой ще разберете след малко. Сега според нас една от най-интересните новини, които имаме за вас, свързани с 7 август, петък, Морската градина в Бургас. И тя е, че оригиналният дизайнер на логото Метрополис, на човечето, The Alien, извънземното човече, което е нашата запазена марка, човека, който създаде, ако може така да се каже, стила Метрополис в правенето на плакати и флаери. Изобщо тези от вас, които си спомнят визията на плакатите от началото на Метрополис, на големите ни партията с Джош Уинг в Пловдив, с Джеф Милз в София, с Свен Вад в Пловдив, с Доктор Моти и Уезбан. Човекът отговорен за всичкото това и най-важното за това лого Метрополис, което смея да твърда, че доста хора в България познават много добре. Този човек след странствания в целия свят, от Германия през Испания, чак до Венецуела и Колумбия, в крайна сметка се завърна в България и сега отново ще бъде с нас. Ние сме много щастливи, че Делян Христов, известен повече с творческия си псевдоним The Alien, ще работи заедно отново с нас. Делян ще прави елементите на декорацията на това парти на морския бряг в Бургас, както и абсолютно цялата визуална част, която ще съпровожда аудиото по време на партито в Бургас.
1: Тези от вас, които искат да си припомнят как изглеждаха старите плакати на Метрополис, могат да го направят във Facebook.
0: Във Facebook, в нашата страница във Facebook на Метрополис или пък в моя профил на DJ Steven, където съм пуснал една цяла галерия с стари плакати на Метрополис. Между другото, не ни остава време, за да можем да подготвим всичките плакати, които имаме, защото ние пазим целият архив на дискове и на други носители, за да можем да ви пуснем цялата галерия от плакати, от флаери и изобщо от всякакви печатни материали, които The Alien и други дизайнери са правили за нас.
1: Така наречения принт. Не знаеш, да, модерно точно, на езика на рекламните агенции, да кажем принта, какво става с принта.
0: Между другото, колкото и да е странно, имаме архив и на радиоклиповете на Метрополис през годините и ще намерим начин този радиоархив да стигне до вас, може би наистина след чрез нашата страница във Facebook или чрез нашата официална интернет страница metropolis-bg.com, защото може да чуете стари радиоклипове, много от тях много весели, ние сме прекарвали часове в записването им и в ужасен смях. Спомням си този клип в Пловдив за Франк Мюлер, който го записвахме. Не знам защо се събирахме по 6 човека да записваме един радиоклип.
1: Като няма един смесен глас между нас, с какво може да компенсираме качеството? С количество, бе, Стефан.
0: 6 човека правим запис на радиоклипа за Франк Мюлер. Съответно, Смърф удреше един печат, който беше печата на фирмата и отделяше отделните части от радиото. Някои от тях ги обърнахме на ревърс. Имаше едно първоначален тизър, който вървяха нещата в ревърс, а после тръгваха наистина. Изобщо ще пуснем един архив на тези радиоклипове, защото те ще са много интересни за някои от вас. Сега слушаме новото парче на Алекс Нери, нашия къдров приятел от Флоренция, изключително талантлив диджей и продуцент, заедно с неговия студиен партньор Федерико Грацини, който и аз като имаше щастието да го слушаш.
1: Да пускам с него, даже имах да пускам с него в Червило, изключително симпатично младо италианско копеле.
0: Газе.
1: Много хубави музики имаше. Много хубави музики, истински хаос, такъв какъвто, как да кажа, необременен от стилови ограничения. И именно поради това на мен лично много ми хареса. Но слушайки този изключителен, как да кажа, модерен трайбъл, ако мога така да квалифицирам тази музика, се сещам, че можем да споделим още нещо с нашите слушатели. Чрез менеджера на Digweed, нашия добър приятел Ян Хиндмарш, когато помолихме Digweed да си запише интрото, както винаги, за това, че ще идва на морето на гости на Метрополис, му казахме, че темата на това партия е Вудо. и съответно през Хиндмарш, през неговия менеджер, до нас достигна отзвука, че Дигоит е бил изключително ентусиазиран и подготвя специален сет за това, което предполагам, че ще бъде още по-интересно, защото де факто ще се различава от останалите сетове, които ще предшестват или ще следшестват неговото участие на плажа в Бургас. Така че още един повод, нали, да чуем една различна гледна точка от един човек, който е дал много за електронната музика.
0: Оставаме с Алекс Нери, Федерико Грацини, Habla Arnole Texier Remix.
1: А Habla означава говори.

0: ще завършим първия час на това предаване с нещо емблематично, принадлежащо и обозначено с лейбъла на Саша и Дигуит, защото Дигуит го пусна миналата година в легендарния си сет, който направи на Метрополис на нашото голямо лятно парти на 8 август. А пък Саша го включи в своя легендарен миксиран албум Involver 2. За нас е много лично и много приятно, защото пък ние се замесахме и омешахме с групата, да, която се създава това парче. Става дума за Ladytron и за техния, мога да кажа спокойно, голям хит Destroy Everything You Touch, в случая обаче в ремикс на Саша, направен специално за микса му Involver 2. Уникално парче.
1: Уникално.
0: Много добре се развива, в смисъл не добре, а се развива точно в стила на Саша. Както вече казах, Digweed миналата година, това беше един от гвоздите в програмата му. Ladytron, група, която няма нужда от представяне.
1: И която мамка му ще докараме в България пак.
0: Да.
1: Ние сме тъпи и упорити. Смятаме, че българската публика има право да се срещне с едно от най-модерните явления, интересни в съвременната британска рок сцена. Така че очаквайте до година по някое време със сигурност Ladytron.
0: Ами ще ги докараме, защото от всякъде получавам такава информация, че голям процент от купените билети за Depeche Mode всъщност финалната мотивация за това е било, че Ladytron щяха да ги подгряват на концерта им в София. Така че Ladytron заслужават да дойдат в България точно в този момент, когато вече хората ги осъзнаха и разбраха, че те са група, която заслужава подобаващо внимание.
1: И че има право и ние в крайна сметка поне мъничко да се погордеем с това, че сме българи, в добрия смисъл на думата, защото ни писна да се гордеем с простоти. Крайно време е да се гордеем с един човек, който така тихомълком, защото мира, без по никакъв начин да се бие в гърдите, да идва тук да обикаля радиостанции, телевизии и да казва, видите ли, аз съм българка. Тихомълком вкарва песни на български в албумите на Ladytron. Кавърът Прочутие на клетва на Щурците, на Кирил Маречков, едно от силните неща в последния му албум. Дори оценено от DJ Mac подобава смисъл. То беше като парче, което си заслужава да чуете. Като си има предвид, че смисъл това е английския DJ Mac, където хората със сигурност не могат да разберат дискурса на тая песен. Т.е. не са наясно, че тя е от филм и така нататък и така нататък.
0: Има разлика това, събитие, което те правят, с факта, че не помня кой вестник отбеляза, че Кичка Бодурова имала къща до Майкъл Джексън.
1: Е, Кичка Бодурова обиколи света с тази къща до Майкъл Джексън, да му се
0: до Майкъл Джексън.
1: До Майкъл Джексън.
0: Ladytron, Destroy Everything You Touch, Sasha Involver Remix.

120 минути с Метрополис. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света. Ексклузивни интервюта и DJ

0: ето как неусетно в раздумки и закачки изтече един час от обичаното от вас предаване 120 минути с Метрополис.
1: И от нас също така.
0: А и от нас, да. Сега продължаваме както винаги с един микс, избран за вас от нашите приятели от ibisavoice.com. Поредицата от подкасти, която ние следим и ви предлагаме най-интересното от нея. В случая ще слушаме един микс на Ли Ван Довски, който е известен с своята... Какво, с какво е известен Ли Ван
1: Довски? Своята любов към неговата приятелка Аня Шнайдер.
0: Чакай сега, че ще тръгне интрига с своята професионална любов към неговата приятелка Аня Шнайдер.
1: Това исках да кажа.
0: Да, иначе той е известен с много добри сетове, които представя главно в района на Берлин. Както знаете, Берлин в момента е is the coolest place in the world, когато става дума за електронна музика. Така че можем да се доверим на това, което ibisavoice.com ще ни представят. В случая този микс на Ли Ван Довски. Яска?
1: По-интересното е, че всичките тези композитори и продуценти, които се кичат с лейбла минималистични, всъщност се оказва, че когато пускат музика, са доста игриви и независимо, че разбира се не включват в композициите си 40 струна, 40 членен симфоничен оркестър, успяват да създадат настроение, емоция и истинска игривост с минималистичните послания на семплчета и по-малки семплчета от много такива красиви и весели, скукливи произведения на изкуството.
0: Ами...
1: Най-вече фънки и това е готино, защото хубавата черна музика, мамо стара, няма години, като изключим това, че устарява, защото новата, новата музика не, черна не е хубава, но тук сега сигурно ще имам много хора, които ще ми противоречат, но вижте, това са забежки от класически фънк звуци от края на 70-те, началото на 80-те години, да не кажем, че от по-ранни години, така че независимо от това дали сте били родени или не тогава, ще усетите, че всъщност темпото и грувът ви подхваща и не могат да ви оставят безразлични, освен ако не си падате по едно такова характерно движение, което освобождава таза, а не душата. И все пак да добавим това, че ние се опитваме да освободим таза не, но от душата на 120 минути, поне за 120 минути на седмица.
0: Добре, само да ви кажем, че от тук нататък ви чакат много събития, подготвени от нас, всички хора обединени около идеята Метрополис. Една богата програма в Dance Club Mania на Слънчев бряг, за която ще ви информираме подробно. Освен това, естествено, нашето голямо лятно парти на 7 август с човека, който извоюва правото да бъде традиционен гост на тези летни open air-и, а именно Джон Дигуит.
1: Той ни е резидент.
0: Да, точно така, той ни е резидент. И също така, какво ще представим ние на Dance Arena-та на Спирита в Бургас на 15 август. Изобщо интересни неща, които предстоят от тук нататък само за тези, които са изкушени от електронната музика. Това е за днешното издание. Казвам ви чао. Пожелаваме на всички оцелели абитуренти приятни втори вечери. Дано да са по-приятни от първите. Или поне толкова приятни, колкото първите.
1: И какво сега? Пак ги набутваш в чалгите, защото знаем, че те всичките първи вече развършват в чалгите.
0: Имах предвид деликатно, че не са по-приятни от първите.
1: Деликатно, да, разбрах. С други думи, по-добре да освободят душата си, а не газа си.
0: Да.
1: Защото... така че приятен ден.

0: Gena Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: по Alfa Radio.
2: Здравейте, приятели, 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, Ясен Петров.
3: DJ Steven и 9 декември, един ден след студентския празник, който да не забравяме се празнува единствено и само в България по това време.
2: За някои ведър ден, за други доста позаспал, защото бяхме на бойния си пост и сме спали час и половина максимум.
3: Час и половина максимум, просто защото не че не обичаме да спим, а просто в събота имаме нещо, което за да не заспите вие, трябва ние да будуваме. Така че нещата винаги са разделени. Има едни хора, които могат да стрелят и едни хора, които могат да копаят, както казваше Клинт Истуд в любимия ми филм на Серджо Леоне, наречен Добрият, Лошият и Злият.
2: Сега продължаваме с много информация за това, което ще се случи след 3 дни на 12 декември, събота, в София, в Интерекспо Център. Както знаете, последното парти на Метрополис за 2009 година, уточняваме, а не изобщо, последното за 2009, което се нарича Sound Fabric, със специалното участие на Адам Байер и Магда.
3: Разбира се, тази информация отива директно при нашите слушатели във Варна, Добрич, Шумен, Монтана, Габрово, Ловеч, София, Самоков, Ямбол, Ахтопол и Велинград, за да бъдем така, да направим един жест и да разберете всъщност къде се слуша Алфа Радио, както и в мрежата на ЕЛО в петък след обяда, където за да слушате, както се разбрахме, може да сте навсякъде по света, стига, разбира се, да имате интернет. Освен на Интерекспо Център, Адам Байер и Магда, това предаване ще ви кажем още 2-3-4 интересни подробности относно това какво ще се случи между сетовете на тези двама големи изпълнители. Нещо, което със сигурност ще ви бъде интересно. Както и разбира се, ще послушаме много приятна музика. Първото изпълнение се нарича Jazzophonic, а пък изпълнителят Йоко О, който не е Йоко Оно.

0: 120 минути с Метрополис. Както разбирате, днес Ясен ще ви говори повече, защото аз попридремвам леко.
1: Не почна да кръщя. Стефан е влязал, разбира се, в ролята на тон режисьор и на специален редактор на това издание. Така че, както разбрахме, днес говорим за събота. Съвсем нормално, освен Магда Адам Байер, разбира се, Metropolis DJs Live. Очаква ви един много специален момент, пък един, честно казано, до известна степен много специален момент и за нас, скъпи приятели. Истината е, че след хиляди обещания и след колко да знам опита да направим някакви смислени парчета, в крайна сметка седнахме и решихме да вземем да направим нещо, което да става не само за интро, не само за аутро, не само за за концерт, ами и да седнете да си го слушате в къщи. И тъй като и двамата с Стефан сме почитатели на музиката, колкото електронна, толкова и акустична, имам предвид изпълнен от акустични инструменти, не толкова от електронни, решихме да съчетаем тази наша любов с любовта към другата музика и да направим нещо, което по принцип не че не е правено, но пък винаги когато е направено като хората, прави много, много, много, много приятно впечатление на хората, независимо от това къде го слушат, в залата или от тях. И така, предполагам, че вече сте прочели, но ако не сте, тук е мястото и времето да кажем, че гостът на Метрополис, специален, таен, специфичен, нисък и ужасно много красив, се нарича Елица Тодорова. Разбира се, знаете от дуета и с Стоян Янкулов, но за нея и за нейното по-участие ще говорим след песента на Art of Tones, която се нарича Cold Shots в брилянтния ремикс на Lorca.

0: Това беше Art of Tones featuring Joe, Call the Shots, ремикс на Lorca. В 120 минути с Метрополис на вълните на Alpha Radio заедно с Ясен Петров
1: и DJ Steven.
0: Ясен продължава да ви разказва за нашия специален момент, акцент и ужасно...
1: И вау ефекта.
0: Вау ефект на това парти на Метрополис Sound Fabric. Яска, аз ще влезе в ролята на един журналист, който няма да задавам много-много въпроси. Какво ще представлява този специален момент? Доколко може да повдигнете завесата на тайнственост?
1: На тайнственост. И ми, очевидно, когато става въпрос за Елица Тодорова, няма да я викаме да танцува. Въпреки, че в едни безсмислени според мен предавания се опитаха и това да направят. Знаем, че тя достатъчно добре пее, достатъчно добре свири на перкусии. Все пак момичето е завършило консерваторията. Тези от вас, които не знаят, този факт от живота. Предполагам, че се досещат за него, защото тя е изключително добър перкусионист. Но това, което малцина според мен знаят, е, че тя всъщност има огромна любов към електронната музика. Наистина огромна любов. Ние сме свидетели на тази любов и с огромна гордост можем да се бием в гърдите, казваме, че ние израснахме заедно с нея по време, разбира се, на израстването на Метрополис през тези 13 години, защото тя беше един от... най-честните ни приятели, най-добрите ни сподвижници и, разбира се, един от най-големите почитатели на електронната музика.
0: Аз ще издрова някои по-стари снимки, където Елица фигурира. Тогава, помня, ходеше с един екип сребърен, с някакви сини части, защото така беше...
1: Беше такова космическо, извънземно.
0: Да, зората на рейва, нали, такива бяха екипите. Сега слушаме пак едно от твоите.
1: Слушаме едно от моите. Това е Клер Рипли, песента се нарича Лабиринт, ремикс на Джордж. Не веднъж сме ви говорили за Джордж. Само да кажа, че подбираме
0: Джордж ли е той или Горги ли е?
1: Или Горги, предполагам, че е просто грозно написано Джордж.
0: Да, добре.
1: Защото, нали, знам, че напоследък такива мисспелинг думи се появяват адски много и се използват и е модерно, нещо като писмен жаргон, защото жаргонът, нали, обикновено е устен белег на устната реч, пък в момента писмен жаргон, не знам как, и сигурно си има някаква специфична дума, но това студентите, които вчера празнуваха 8 декември и са били в хуманитарни специалности, би трябвало да знаят по-добре.
0: Някои от
1: мен.
0: Студентите, които са били в хуманитарни специалности, ти написа вчера едно поздравление в твоя Facebook,
1: да,
0: профил.
1: Написах.
0: Имаше доста коментари.
1: Имаше между...
0: Един ми хареса много на Андрей Русков. Дали се същаш за Андрей?
1: Да.
0: Да, Андрей пише в коментарите, нали, някой друг пише, пък какво толкова учат студентите, и тогава Андрей поясняваше, ми учат къде се слагат запетайки, предче, както, когато и така нататък.
1: И да също пишат, така, и да пишат
0: не знам,
1: на,
0: че
1: на кирилица.
0: Две различни, да пишат на кирилица и че не знам са две различни думи, а не една цяла.
1: Истината обаче, че Андрей Русков се беше засегнал малко от моето написание, пък ако погледнете в Facebook, ще видите, че писанието беше следното съдържание. Съдейки по това, че в студентски град има най-голямо количество чалга на глава от населението, предполагам, че студентите слушат чалга, мнозинството от тях. Честит празник на малцинството. И Андрей Руско се беше обидил и каза, че в студентски град имало млади... студентите не живели в студентски град и мен ми така не влязох в полемика с него. Но според мен истината е, че студентски град се нарича студентски именно защото има най-много, как се казва, студентски общежития, които могат да не учат студентите в Софийски университет, но пък в техникума по световно... техникума, нали?
0: Докара ги добре. Да.
1: Университета по световно стопанство и, разбира се, МЕЙТО, там е
0: Техническия
1: университет, Техническия университет и така нататък, и така нататък. Така, той малко се беше обидил, без да е прочел. Между другото, никой обаче не обърна внимание. Ето, единствено Стефан, искам да ви кажа, човек, който е бил студент и със сигурност не е учил латински, защото е машинен инженер, ме попита, не се ли пише Гаудеамо Сигитур?
0: Все пак в нашите години на студентство някак си го бяхме запомнили това, защото
1: това е студентския
0: пехме студентския хим.
1: На вълната хайделбергска студентска младеж, разбира се, който на български будна. Който се превежда като най-общо казано, радвай да се радваме, докато сме млади. И аз написал Гаудеатис, което е пък второ лице множествено число, което означава радвайте се, докато сте млади. Не само, че не за
0: това
1: не намерих...
0: ми напомня две неща. Първо, че може да бъде включено в новата книга на Дан Браун, където някои много вещ в древните отмрели езици може да разбере, че това е какво лице е.
1: Второ число. Лице, множествено число.
0: Така, или пък да попадне в някаква нова серия на Монти Пайтън,
1: където
0: си спомняш как римляните учиха онзи, който беше изписал
1: Романи и те домо. Да, кой падеш? Я го напиши със 100 пъти. Брилянтен. Животът на Брайан е един от най-хубавите филми, въпреки че ти си повече от Джабърлоки, от рицарите на разбира се, на кръглата маса. Но, за кино ще говорим някой друг път. Да чуем още малко от Лорка и да кажем, че Елица наистина завърши висшето си образование с Метрополис и вижте докъде стигна, това момиче.

0: 120 минути с Метрополис, един ден след студентския празник, говорим какви ли не работи, но най-вече ви говорим какво ще ви очаква след 3 дни, от днес нататък на 12 декември, събота, в Интерекспо център София, палата номер 5 на Интерекспо центъра.
1: Намираш се на булевард Цариградско шосе, номер 167 или нещо от това.
0: 147, не може да го объркате, точно срещу метро, пък и вече имаше...
1: след бялото парти вече...
0: Да, премиера на новото място, така че добре знаете къде се намира Интерекспо център. Действащите лица, както чухте от началото, Адам Байер, Магда,
1: Метрополис DJs и разбира се Елица Тодорова, която ще разгърна уменията си, абсолютно ще използваме като истински перкусионист, който обаче има собствена гледка към музиката, не като класически казионен, който е викнат някъде
0: да
1: поудре малко. В чалгите е модерно, не знам дали знаеш. Само искам
0: чалгите,
1: да ти... Не, за механата искам да ти разкажа, да ти припомня с нашите приятели, като ходихме в... О, милички, скъпи мои приятели, не сме ви разказвали за нашето преживяване в Чевермето в Несебър, което
0: се отличава с много добра кухня, но да, искрено ни изненадаха в един ноемврийски
1: студен
0: ден.
1: Студен ден,
0: където ние бяхме с едни приятели от Германия вечерта да хапнем и в един момент се оказа, че единствената друга заета маса всъщност е заета от един огромен отбор от програмата, музиканти, кючекини, барабанисти, солисти и всякакви други, които сметнаха, че трябва да покажат своите умения на другата единствена заета маса в заведението, което беше от нас.
1: Искам да ви кажа, че много се притеснихме. Тогава, мисля, че от тогава вече знаем как да даваме бакшиш.
0: Абе, знаем. Нищо не знаем.
1: И можем да кажем, че едното момиче от тези, които танцуваха кючек, беше много усмихнато наистина. И направо му се очудих в празното заведение, на това, че наистина няма никаква работа, на това, че най-вероятно примерно ще получи 5 лева за тази вечер и не знам си какво, то танцуваше, ама като за последно и успя и да направи...
0: Видя дълбоко в очите, че тук, тя човешката обича доброта. Друг
1: знам.
0: Вид музика, но всъщност по принуда е там, против волята си и така нататък. Това ли искаш да
1: кажеш? Това е може би за статия във вестник Уикенд или в галерия. Горчивата истина е, че не видях нищо такова в очите и обаче ми стана жал. На тебе не ти ли става жал, когато видиш, примерно, попаднеш случайно в ресторант? Първо няма да влезеш в ресторант, където знаеш, че ще има, че ще има музика. Нали?
0: Първо и преди всичко ми става едно такова, което не мога да опиша. От малък, от дете още ми става, когато се чувстваш неудобно и не знаеш точно какво да направиш.
1: Точно така.
0: И ти е притеснено и не си на мястото си и просто някак си наистина си, може би най-модерният термин на това нещо, се чувстваш дискомфортно.
1: Дискомфортно, защото освен всичко останало, ние сме хора някакви свързани с изкуството, колкото и да е ниско изкуството в една таверна или в една, как да кажа, в една механа, някакси не върви, когато човек пее и те гледа в лицето и в очите, защото просто няма кого друго да гледа. Нали, ние да стоим и да нагъваме топлата си скара. Нали,
0: да шлюптим кюфтета.
1: Много неудобно, нали, човек да се почувства, но за това, дето се казва, винаги си има първи път, да знаете и вие. Просто интересувайте се дали има програма, но ако случайно, нали, нямате време да се интересувате, сега ще отворим. Да знаете, че в Чевермето в Несебър програма има, а тази песен не е от програмата на Чевермето, това е Джексън и Дейвид Кено, една песен, която се нарича Girls.

0: Джаксън, Дейвид Кено, да. Гърлс.
1: Същия този Дейвид Кено, който на времето имаше една песен, която се рече дискотека. Също такава полутек хаус, модерен, интересен, различен. Поговорихме за Елица, поговорихме за това, че за първи път ще имате възможност да чуете в цялото му великолепие нещо, така, от което Метрополис няма да се срамува. И ви съветваме да се облечете по-ярко и да бъдете така особено активни, защото нищо чудно да се видите в видеото. Ние сме решили най-сетне да направим един истински пакет, с други думи, радиоверсия, нещо, което да си сваляте от интернет да слушате, и разбира се клипче, което да представи, как да кажа, нашето събитие и нашата скромна дружинка в, разбира се, в най-добрата и светлина. А тази най-добра светлина се дължи единствено и основно на вас, скъпи приятели, така че ако вас ви няма в клипа, то по-добре да няма такъв клип.
0: Сега малко повече информация за самото парти, техническа. Искам да ви кажем, че този път ще има повече звук, по-различно разположение на сцената от бялото парти, защото трябва, макар Експо центъра и неговата зала номер 5 да са много добри дадености за едно парти, ние трябва да мислим в посока всеки път интериора да е различен. Както ви казах, по-различно разположение на залът, на сцената, на диджея. И смея да твърда едно доста интересно решение на осветлението, но ще видите това, когато дойдете в залата. Също така ще има и едни такива ярко-зелени светлинни ефекти, които ще разберете също като дойдете в залата. Те са много популярни и известни, но в случая идеално пасват на концептуалната идея Sound Fabric, защото типа, трябва да бъдем индустриални, трябва да бъдем от техниката и същото време да не сме съвсем, защото една фабрика, нали, такава, която ние се представяме, има много механизми, много движещи се неща,
1: елементи в нея.
0: Да, и е малко по-така от края на 20 век, а не съвсем от първата десетка на 21 век.
1: Спомниш ли си прочутия термин кибернетика?
0: А, именно.
1: Ето, нещо кибернетично.
0: Говорим за механика и кибернетика и така. Да.
1: И всичко интересно. И разбира се, тук е важното да запомните в момента много, защото всички от вас, които са успели да ни измуфтят за пропуски, а те са много, обещавам ви и уверявам ви, трябва да знаят, че до 12 часа наградите от Каменица влизат. Без пари. След 12, съжаляваме, всичко става с пари. До 12:30 са журналистите, а тези от вас, които са най-близките ни приятели, съответно най-големите муфтаджи, получили VIP, до 1:00 трябва да бъдат вътре. След 1, sorry, както се казва, guest list is gone, от тук нататък всичко и сиренето включая с пари.
0: Sorry, ама пена вече не е.
1: Да, пена вдигна гащите. Или пена се ожени. Да. Добре, това е Шонки обаче. Докато си говорихме за партито, пропуснахме няколко изключителни песни. Шонки имат нов албум, нали? Това беше.
0: Точно така, да.
1: Изключителен албум.
0: Това е парчето джаз от албума. Много добър тек хаус от най-добрия възможен вид. Оказва се, че Шонки всъщност е един
1: така ли са,
0: французин. Да, много добър, много добър продуцент. Слушайте как с няколко съвсем базови елемента той може да постигне грув, който други хора постигат с цели оркестри.
1: С цели оркестри.

0: 120 минути с Метрополис, слушахме Шонки Джаз, или по-точно малка част от Шонки Джаз.
1: Или голяма, ама като инструментал под нас.
0: Да. Продължаваме с малко по-прогресив вълна. Новото парче на Moonbeam, Only This Moment, в оригиналната му версия. Незнайно защо, на... то вече няма корица, ами на малкото файлче, което се нарича Album Artwork и което върви заедно с MP3-ката с изобразение ни борци на сумо. Какво общо има това с Only This Moment, както и да е, но пък замяна на това в новите технологии като трактор, може да си запомниш парчето като е онова парче с борците с сумо, без да помниш, че е на Moonbeam и как се казва и така нататък.
1: Възможно ли е това да е, как да кажа, нещо като логото на грамофонната компания, която издава?
0: Не, това е обложка на плочата, ако има плоча, не е само цифрово изданието. Между другото, много приятно парче.
1: Много, за... страхотно.
0: Момент, в който малко искаш да пуснеш хората по-надолу, да могат да си вземат по едно питие, да изпушат една цигара, докато още могат да го правят. Става дума до 1 юни 2010 година. Всеки случай аз видях в Италия този уикенд как е решен този въпрос, но за това, за много други случки от Италия, за нещата, които имах щастието да вкуса в различни италиански заведения, таверни, лавки и всякакви други. Следващото предаване след 12 декември, защото сега имаме сериозна работа да ви говорим за това парти, което ще приключи годината тържествено с участието на Адам Байер.
1: И това не е само нашето последно партия, това е по принцип последното голямо партия за 2009 година.
0: Да, да. Слушаме Moonbeam, Only the Moment.

0: 120 минути с Метрополис. Нека още веднъж ви повторим часовете, както ги обявихме преди малко, до които важат различните видове безплатни пропуски за партито на Метрополис в събота.
1: Ценните хартийки.
0: Ценните
1: хартийки, както казват вестникарите.
0: Давай, че ти си ги записвал, пък аз ги забравих.
1: Аз поне съм, който казва, глупав да си записва като мен. Наградите, както и безплатните входове, каквито ще раздадем за партито с Адам Байер и Магда за тази събота, важат до 12 вечерта. С други думи, отваряме вратите в 10. Със сигурност от 10 до 12 ще имате спокойно време да влезете вътре, да попиете, да получите малко фестивална атмосфера, да потопите в обстановката, как на модерната електронна фабрика за звуци, и разбира се да се радвате на изпълненията на диджеите, които започват още от 11 с, разбира се, Метрополис DJs, моя милост и смърфа, Стефан някъде там се появи, и разбира се в 1 часа появяването на Магда. Журналистите, които знаем, че обикновено са малко по-големи баровци, предпочитат да дойдат малко по-късно, за да хванат кадри на сравнително пълна зала, затова за тях входът е до 12:30 през нощта, безплатен, след което съжаляваме, но всичките пасове могат да бъдат използвани за подпалки, не знам, или за, примерно, както фоня, она е рекламата за...
0: Или за меморабилия.
1: Меморабилия, да, точно така, меморабилия. А пък, както ви казахме, най-големите баровци, нашите випаджи, които както винаги няма да са разбрали, Стефане, независимо от това колко пъти го повторим, независимо от това, че когато получат един билет, на него пише специално VIP Complimentary, важи до 01 часа. Това значи, когато получите вашия безплатен билет, отгоре пише Interexpo Center София, отдолу Experience Presents Metropolis Sound Fabric, Adam Bayer, Drum Cod, Mad The Minus, Steven Jazz and Petrol Smurf, важи до 01:00. Това наистина означава 1:00. Това е когато малката стрелка е на 1, а голямата показва 12. Това е. След това, разбира се, с огромно съжаление, но ще трябва да ви пратим към каста, къде да си купувате билети.
0: Сега слушаме едно откровенно проги парче, но много приятно, пак в такава мелодично задълбочена нотка. Ralph Armani, No Gravity в оригиналната му версия.
1: Искам да кажа, че когато чух първите няколко акорда от тази песен, признах си, че отдавна не съм слушал толкова хубаво.

0: gravity.
1: No gravity.
2: Без гравитация, Ралф Армани, на вълните на Алфа Радио, Варна, Добрич, Шумен, Монтана, Габрово, Ловеч, София, Самоков, Ямбол, Ахтопол, Велинград, с Ясен Петров
3: и
2: DJ
3: Стивън.
2: обратно ги казах. Да. Защо ги казах обратно, аз не знам. Явно днес ни е такъв ден за организация.
3: Продължаваме с едно парче, което явно е направено в респект към Джош Уинк, което се нарича Уинки Стайл и е на очевидно финландски продуцент Мики Литвак или Литваки, Мики Литваки, оригиналната версия на Уинки Стайл. Нещо пак проги, но малко повече към техно. Има на това парче един ремикс на Астро Ниво, който е наистина много добър. Тези от вас, които се интересуват, може да си го намерят. Сега слушаме Мики Литваки, Уинки Стайл.
2: Преди обаче, тото чуди много добре започва, но искам само да ви кажа, да допълня за, как да кажа, за цялостната картинка на партито ни в събота, е, че до този момент казахме мачовската страна. Смисъл колко звук ще има, какви перкусии ще ударим, какви са големите зелени, малките тънки зелени линийки и светлинки и тъй нататък и тъй нататък. Забравихме да кажем за красивата част, тази, която ще спаси света, и красотата ще да спаси света, разправят. Това се разбира се, както винаги, всъщност не както винаги, ами както от няколко метрополиса насам, слава богу, прекъснали договора с предишния си работодател и отново обичащи нас, Невена Воденичарска, Биляна Йотовска и тяхната тайна градинка. Съответно, те се връщат от Цюрих, събрали нови идеи и с прекрасно красиви момичета, които ще танцуват, облечени не от кой да е, от Мира Бачварова, която знам, че си е чисто луда, но в областта на модата това е позитивно нещо. Така че искам да ви кажа, че нещата ще бъдат много красиви.

0: Flashback, flashback, flashback, flashback, flashback, flashback. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио. Време е за нашия флашбек, връщаме в миналото. Той не е случайен, с едно наистина много дълбоко свързано с нас парче. Това е Milo Drop the Pressure, 2009 година, микс 1. Има и микс 2, но този ми хареса повече и затова и пускаме него. Milo Drop the Pressure, който за първи път пусна в България Омид в едно участие преди много-много години в Червило, в голямата зала, която тогава беше бяла преди големия ремонт. А пък ние включихме в първата компилация за Бекс, която направихме. Това беше откриващото парче. Сега нека да влезе и после пак ще

0: Майло, Drop the Pressure, 2009 година, парче направено на един малък домашен компютър, но в крайна сметка средствата нямат значение.
1: Албумът се наричаше Destroy Rock'n'Roll, майче.
0: Destroy Rock'n'Roll, с един много характерен дизайн. Майло, който, както се казва...
1: Шотландец беше, нали?
0: Да, както се казва, си легна вечерта, след като направи Drop the Pressure и се събуди световно известен.
1: Толкова известен, че не можа да му стигне времето да стигне до България. Нали си спомняш, че се опитвахме да го докараме веднъж? Имаше ужасно арогантен менеджер, мисля, че и
0: точно така.
1: Но всичко се връща, нали, в крайна сметка. Само искахме да добавим, че никога не изпълняваме поздрави. Знам, че и това не е поздрав, обаче гледай сега какво нещо. Знаеш, че тази песен е любимата на Весо от един от собствениците на Bedroom. Той полудява по тази песен.
0: Еми Веско,
1: ако ни слушаш в момента, да си жив и здрав.
0: И както ти казах веднъж, когато докарате Брус Уилис в България, няма да ти се размине така леко-леко, но ще дойде да пием по една водка с него.
1: С него, точно така.

0: Р. Швеция, Магда, Германия, DJ Steven, DJ Smurf и Ясен Петров. 12 декември, събота, Интер Експо Център, София. Бекспириенс Саунд Фабрик, powered by Metropolis.
1: Бекспириенс The Music.

Dig me up through a hole.

0: DJ Steven.
1: По Alpha Radio.
2: Здравейте, приятели! Вие сте с втората половина на 120 минути с Метрополис в ефира на Алфа Радио. Тези от вас, които сега се включват, само да им поясна, че правим един каунтдаун на най-добрите парчета на това, което ни е впечатлило и развълнувало от света на електронната музика през 2009 година. Завършихме първия час с едно парче на Йорис Ворн и за да можем да преминем лесно нататък, продължаваме с един ремикс на Йорис Ворн. В случая това е големия хит на Досем, Beach Kisses, в, както вече ви казах, Green Mix, направен от Йорис Ворн. Едно уникално парче, което звучеше лятото в сета на Джон Дигуит на партито Вудо, което ние направихме на брега на Бургас. Това беше нашето лятно голямо парти на открито с специалното участие на Джон Дигуит. Изключително подходящо парче за морето, за пясъка и изобщо за атмосферата, която лятото дава. Оставаме в ръцете на Йорис Ворн на Досем заедно с Beach Kisses.

до 7 Beach Kisses, Joris Worm Green Mix. В рамките на 120 минути с Metropolis, DJ Steven зад микрофона. Правим един каунтдаун на най-доброто през 2009 година, поне според нас. Сега продължаваме с един реедит на легендарното парче на краля на попа Майкъл Джексън, който си отиде тази година преждевременно, според мен измъчен в крайна сметка от всичко, което го заобикаляше, от всичките така наречени негови приятели и всякакви други хора, които според мен 90% от тях главно искаха да измъкнат поредната пачка пари от него под един или друг начин. Сега продължаваме с този реедит на Billie Jean, направен не от кой да е, а именно от Михалис Сафрас. Според мен това е най-доброто парче от всички, които се появиха след смъртта на Майкъл Джексън в трибют към неговото творчество. Този реедит на Billie Jean е най-добрия и най-верния до съвременното звучение на хаус музиката. Слушаме Михалис Сафрас, Billie Jean Edit.

Billie Jean and It, направен от Михалис Сафрас. Както ви казах, според мен най-доброто нещо е направено в трибют на Майкъл Джексън, след като той си отиде в този свят през изминалата 2009 година. Сега продължаваме с едно впечатляващо парче на Audio Soul Project, което обикновено се изявява в по-муди Tech House музиката, но в случая парчето е толкова фънки и толкова нахакано, че скача в селекцията на най-големите хитове от 2009 година. Това е Audio Soul Project, Reality Check, ремикс на Винченцо. Аз лично съм го слушал в сетовете на Ясен Петров, също така в VIP залата на клуб Кокун в Франкфурт, деня преди големия фестивал Time Warp, на който ходихме заедно с DJ Vityas. Сега на вашето внимание в 120 минути с Метрополис по Alpha Radio. Audio Soul Project, Reality Check, Vincenzo Remix.

Audio Soul Project Reality Check Vincenzo Remix в рамките на Countdown 2009 на 120 минути с Метрополис в секцията, направена от DJ Steven. Защото Ясен Петров ще поднесе своя Countdown на 6 януари в първото издание на 120 минути с Метрополис за 2010 година. Сега малко преди Коледа и преди Бъдни вечер и преди всички тези хубави празници, аз ви представям парчетата, които са ме впечатлили най-много през 2009 година, хитовете, които звучаха навсякъде, където съм пускал из България и извън България. Сега продължаваме с Chopstick и John John, featuring Fritz Kalkbrenner с парчето A New Day в ремикс на Оливер Колецки. Тук му е място да кажем, че Fritz Kalkbrenner, както може да се досетите, е брат на Пол Калкбренер и аз преди 2 или 3 седмици пуснах един видеоклип с участието на Пол Калкбренер, който е направен от филма Berlin Calling, където той играе главната роля на един много известен германски диджей. Наистина много интересен филм. Исках да ви кажа, че Пол Калкбренер определено заслужава сериозно внимание. Тези от вас, които по някакъв начин са го подминали, не бива да правят така, а да се поровят и да чуят какво е направил, и особено да чуят албума London, Berlin Calling, извинете. Защото в едно от ревютата за Berlin Calling беше от едно списание от Лондон и те казваха Electro at its best. Слушаме

Fritz Kalkbrenner, It's a New Day, Oliver Кулецки Remix на парчето на Chopstick и John John. Сега продължаваме с едно парче на един много известен и легендарен техногерой от близкото минало, Марк Брум. Той беше известен като царя на хард техното, на шафъл техното, заедно с Бен Симс и с Глен Уилсън. Но Марк Брум успя да се прероди в новия звук и в момента жене невероятно успехи на сцената на електронната музика в света. Пускаме едно от най-емблематичните му парчета за изминалата 2009 година, макар че те са много и нито едно не би било правилно да подминем, но това, което се нарича People, мисля, че дава представа за силата на Марк Брум като продуцент. Слушаме именно това парче People сега в 120 минути с Metropolis.

120 минути с Метрополис, Алфа Радио, DJ Steven зад микрофона прави един каунтдаун на най-доброто, което ме впечатлило от света на електронната музика през 2009 година. Това беше Марк Брум и парчето People. Сега продължаваме с една друга група, която идва от Франция и която наистина трябва да обърнем голямо внимание на нея. Това са Electric Rescue. Те издадоха една плоча за Cocoon, след това издадоха няколко други плочи, докато в края на годината издадоха този уникален сингъл, или по-скоро EP. Това е Extended Play плоча, която е, това означава плоча над 20 минути, но по-малка от албум, с 4 парчета. Едното от тях е Astropolis. Аз много често го пускам, но след 4-5 часа сутринта. Уникално парче с страхотно въздействаща дупка в средата и тези набирания, които всички вие обичате, когато сте на дансинг. Слушаме Electric Rescue, Astropolis.

120 минути с Metropolis, Electric Rescue, Astropolis в това преброяване на дивите зайци от 2009 година, на най-добрите парчета, които са ме впечатлили през изминалата година от света на електронната музика. Аз съм DJ Steven, а радиото е Alpha. Сега слушаме един продуцент от Франция отново и не случайно, това е Шонки. Той стана известен с няколко плочи, които издаде за лейбъла 2020 в Франция, както и за лейбъл на Дан Генасия. Сега слушаме едно парче от неговия голям албум, т.е. дългосвиреща плоча, която излезна някъде в началото на есента. Уникално парче. Ако онзи ден си говорихме с Ясен, докато пътувахме от Габрово за Хасково миналата седмица, че ако има теххаус, който ни харесва, то именно това, което Шонки прави, е теххауса, който ни харесва най-много. Слушаме Шонки и джаз, едно от парчетата в неговия дългосвиреща албум от 2009 година.

Шонки Джаз, 120 минути с Метрополис, DJ Стивен зад микрофона. Правим един преглед на най-доброто от 2009 година. Tech House at its best, това е Шонки. Сега продължаваме с нещо, което да дава началото на големите хитове, точно така както е подобаващо за един край на една такава класация за 2009 година. Естествено, това е класация не по номера, а класация по това, което ни е харесало. Както ви казах, на 6 януари в първото издание 2010 година Ясен Петров ще направи неговата селекция и в рамките на 2 часа ще ви представи това, което му харесва от 2009 година. Сега слушаме едно от най-силните парчета на 2009 година, което излезна буквално преди месец горе-долу. Това е Денис Ферер, Hey Hey, Vox Mix.

Денис Ферер, хей, Вокс Микс, в 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Аз съм DJ Стивен. Продължаваме нашата ретроспекция на най-доброто от изминалата 2009 година с едно парче от новия албум на Way Out West. Това са Джоди Уистернов и Ник Уорън, с гордост мога да кажа, наши близки приятели. Това е парчето Only Love в ремикс на Джером Исмае. Най-интересното в това парче е, че в него има и ярко изразен семпъл на легендарното парче на Марс, Pump Up the Volume. Вие слушате 120 минути с Метрополис с най-доброто от 2009.

120 минути с Метрополис. Продължаваме с каунтдауна на 2009 година. Най-доброто от електронната музика според нашите компетентни мнения. Сега слушахте Way Out West, Nick Warren, Jody Wisternoff, Only Love, ремикс на Jerome Ismae. Сега навлизаме в по, така да се каже, наказателната линия. Парчетата, които никога не остават хората безучастни на дансинга. Слушаме Paul Harris, featuring Sevi Fisher, Losing My Mind. Ego Stereo Remix, специално подаден, когато още не беше излезло, от Jolti Vaneri. Paul Harris и Sevin Fisher. When I go to the club, just wanna make some love, people think I'm crazy. Shuffling on my feet, moving to the beat, people think I'm crazy. I just wanna hit the bar, go dancing in the dark, people think I'm crazy. The club is my retreat, I just

0: losing my mind.
1: I'm losing my mind. Това е Paul Harris, featuring Sam Fisher, Ego Stereo Remix, един от най-големите хитове на 2009 година. Вие сте с 120 минути с Metropolis на вълните на Alpha Radio. Аз съм DJ Steven. Сега продължаваме с едно парче, което със своя бас и средната линия, където влиза синтезатора, абсолютно покори дансингите и сърцата на хората. Това е D. Ramirez, Mark Knight, Underworld, Downpipe.

120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. DJ Стио зад микрофона с един преглед на парчетата, които впечатлиха през 2009 година, естествено от територията на електронната музика. Слушахме D. Ramirez, Mark Knight, Underworld, Downpipe в оригиналната клубна версия. Както ви казах в изминалите 2 часа, на 6 януари 2010 година, Ясен Петров ще направи подобаваща двучасова селекция според неговия вкус на най-доброто от 2009 година. Така че бъдете готови за още една порция много добра музика, избрана за вас от Ясен Петров. Сега слушаме парчето на Cyrus D On Off, което претърпя ужасно много реедити през 2009 година. Имаше версия, в която беше добавена капелата на Eminem and Nobody Listens to Techno, а в случая има една по-нова версия, която съвсем любезно ми предостави Джоти Ванели в Италия, когато свирих на неговия рожден ден. Това е Cyrus D. On Off с Rocking Music на Мартин Солвейк. Отгоре Федерико Скало Bootleg Remix 2009. Приятно слушане, чао, чао, весели коледни и новогодишни празници и ще се срещнем на 6 януари отново в ефира на Алфа Радио. Аз бях DJ Стивен и ви казвам чао, чао.

0: Кой 20 минути с Метрополис.
1: Once again in Metropolis. This is John Digger. You want to say hi to everyone in Bulgaria?
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
1: Metropolis.
2: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
0: 120 минути с Метрополис.
5: Пионерите на електронната музика в България.
1: Are you ready?
0: Всяка сряда от 6 следобед
5: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
5: и DJ Steven.
0: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.
5: Ексклюзивно.

0: Втория част на 120 минути с Метрополис, както винаги, продължава с микс. Този път той е избран от нашите приятели от ibisavoice.com и е на Мартинец. Един продуцент и диджей, който много нашумя със своите продукции.
1: Популярен е много, да.
0: Да, живее в Берлин. Мисля, че англичанин или американец, всеки случай няма нищо общо с Испания. Но си е избрал този псевдоним, направи няколко невероятни ремикса на много известни парчета, както и няколко негови страхотни продукции, разположени в плоскостта на трайбъл тек хаус звученето. Много перкуси, много така суров саунд. Сега ще чуем какво прави той зад пулта като диджей и в началото на неговия микс да кажем кой къде свири, като започваме с общата дата, 17 юни. Това е чак след този уикенд, другия четвъртък, 17 юни. Клуб Екстраваганца Варна ще е домакин на Метрополис DJ Slam.

0: Live в пълния им блясък.
1: Диджей Стивън, Смърфа.
0: И Ясен Петров. Готвим специален сетап. Много трактори, много багери, много всякакви други
1: много
0: работи.
1: Много всякакви неща. Въпросът е варенци да подготвят тези 24 танцьорки, които обикновено
0: и
1: там...
0: Верно.
1: Мисля, ние с по-малко не се качваме на сцената.
0: Добре. Този уикенд какво ни очаква? Яска,
1: очаква ни в петък. Мисля, че съм в Маскара. Не, пардон, в петък съм в Червило. Единствената ми дата за месец юни. Така че ако искате да ме гепите в Червило и сте почитател на този клуб, няма да е лошо да дойдете.
0: Събота?
1: Събота съм на две места. Съм изключителен. Червило гостува на заведението на
0: Камей Бич.
1: На Камей Бич, да.
0: Ще дойдем на...
1: да видим
0: басейн.
1: Как е на басейн.
0: На басейн.
1: И вечерта, разбира се, в Маскара. Спокойно да видим как ще се случи там, че не съм бил от много време.
0: С кой си с Маскара?
1: Не мога да кажа.
0: Окей, okay. Няма да кажа.
1: Съвсем не знам.
0: Съвсем не знам. Аз в петък си почивам, в събота съм в Червило. С Яската въртим петъка и съботата.
1: Защо трябваше да кажеш, защо си почиваш в петък?
0: Защо си почиваш?
1: Защото сериозните хора свират по два пъти седмично. В смисъл, не сме вече тинейджери да пускаме по 15 пъти.
0: И понеже бях в мания във вторник.
1: Точно това искам да кажа.
0: В събота съм в Червило. Леко я караме така. И оставям ви в ръцете на Мартинес и неговия микс за ibisavoice.com. Друго какво да кажем за това издание? Нищо. До следващата сряда. Слушайте в мрежата на Halo.org. Слушайте повторението в неделя от 8 до 10. Слушайте ми другата сряда, и по-другата сряда, и по-другата и неделя, по-другата. И така...
1: До края на света. А очаквайте следващата сряда и малко обявяване при всички положения на част от лятната ни програма.
0: Да.
1: Защото поне до тогава голяма част от въпросителните ще отпаднат.
0: Точно така.
1: Така че ще имате яснота, за да може да си планирате лятото, нали така? Не губиме. Никога не сме си представили, че вие не си планирате лятото, съобразно великите събития, които Metropolis Music организират на българското Черноморие.
0: Чао, чао, до следващото издание на това предаване.
1: Чао!

0: The sound is under control.
1: 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио.
3: Метро. 120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити и неизвестни.

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио.
1: Здравей, Варна! Здравей, Шумен! Здравей, Добрич! И тук запецнах. Здравей,
2: Ловеч.
1: Здравей, Монтана.
2: Здравей, Ахтопол.
1: Здравей, София.
2: Имаш и още
1: нещо. И останах
2: нещо,
1: още някой.
2: Вие сте с едно лятно издание на 120 минути с Метрополис. И Ясен е доста весел, обаче аз малко ми се спи и не съм толкова весел, но той ме развесели достатъчно, за да се усмихна.
1: Всички групари, като правят концерт, не трябва ли да кажат здрасти, София? Как сте? Не сме ви чували отдавна. Не сме се виждали отдавна.
2: Зависи от вида музика. Някой казва, здравейте, готини!
1: Здравейте,
2: ръцете горе!
1: Ръчичките!
2: Ръчички. Не ви виждам ръчичките!
1: Да, вярно е това. Надявам се никога да не видим такива концерти и такива хора, които така ще ни кажат. Разбира се.
2: Слава Богу, слава Богу, че вече няма микрофони в диджейската игра.
1: Ей, слава Богу, в смисъл...
2: Виждал съм на някои хора, дето им приляга.
1: Някои хора много
2: един,
1: на Карл
2: на
1: Кокс,
2: двама.
1: На Карл Кокс много му приляга. Да каже нещо, здрасти, това онова. Твърдят, че и Тенагли е говорил по микрофона, само че, честно казвам, на присъствието ми в негов сет в Space в Ибиса нямаше нищо подобно. За съжаление нямаше и хубава музика, но това е тема на отделен разговор.
2: И Свен Ват говори по микрофона, но него...
1: Накрая, е той говори накрая. Човека
2: понякога е само ръмжи.
1: А когато няма микрофон, говори в слушалките си.
2: Да, и това сме го виждали.
1: И, и всичко сме виждали ние, уважаеми дами и господа. Надяваме се и вие да видите всичко. Една безкрайна вселена от богата електронна музика, която ви очаква в часовете между 6 и 8 вечерта. Днес е сряда. Ако е петък, значи ни слушате по интернет. Ако е неделя, очевидно сте станали рано или примерно сте си легнали късно или не сте си лягали. И това е вашия чилаут в 10 сутринта пак на вълните на Алфа Радио.
2: Яска имаш уникал.

0: право и привилегия да обявиш първото парче.
1: Първата песен. Уважаеми дами и господа, след изключителната мъка миналата седмица, когато не успяхме да се докопаме до нито един италиански изпълнител, с малки изключения, разбира се, знаем, че Тимо Мас обича да работи с италианци, имаме честа да пуснем откриващата песен. Тя е на Енцо Каприоли и Умберто Сикстимо и се нарича Аудиос.

0: 120 минути с Метрополис, Енцо Каприоли и Умберто Систино и парчето им Одиас. Не ми харесва това заглавие. Трябваше нещо да измислят подходящо на имената. Il Capellano di...
1: Di tutti i capi.
0: Ok.
1: Pizza capricciosa con molto pomodori.
0: Между другото, вмятам веднага, когато бях в Венеция с жена ми и с двете ми дъщери, ни се падна едно чудно хотелче с огромен прозорец, с веранда, точно над един канал. Абе, страшна работа просто. След сутрин рано и късно вечер минават много транспортни лодки, които доставки до магазините правят и така нататък, така че се дига доста шум в тези канали. Но когато минават гондолиерите, нали, знаеш, пеят венециански песни, но имаше един изключително весел гондолиер, който за, може би нарочно заради американските туристи, пееше песни с текст подобен на твоя. Пица капричоза, пармиджано и така нататък, и така нататък.
1: Ти знаеш, че може да има и такива, които не са италианци, които са гондолиери.
0: Така, сигурно, че, сигурно да. Има, но този особено интересно живописът комбинираше известните немо италиански словосъчетания от всякакъв характер с класически гондолиерски мелодии.
1: И това е готино. Прошуто е фунги.
0: И ставаше много весело. Съответно, американците много му се радваха. Те си правиха снимки като за
1: последно.
0: За последно. Само, нали, както знаем, китайците и японците са по-добри от тях в това изкуство. Сега продължаваме с едно от твоите.
1: Алан Крейг, една песен, която се рича Е. Тя е такава, спокойничка. Между другото, караме го леко мързеливата. Нормално е, средата на почивния сезон сме вече горе-долу. Единствено съм притеснен, че изпаднали сме от третото място в 100-те чудеса на света, 7-те нови чудеса. Не знам дали следиш тази изключителна класация, в която в секцията географски чудеса Белоградчишките скали се състезаваха с примерно едни сръбски скални манастири, ако не се лъжа, и с големия каньон в Колорадо. Да. И сега сме изпаднали от третото място. Бегом марш да ходите да гласувате. Знаем, че патриотизмът е присъщ на българина. Такива...
0: Добре, това всичко е ясно, ще гласуваме и така нататък. Но искам да ти задам един друг въпрос. Като новобранец във Фейсбук...
1: Абсолютен новобранец,
0: да,
1: във Фейсбук.
0: Ти и аз малко по-малко новобранец от тебе. Знаеш, че аз имах профил и... поради четенето на много шпионска литература, един ден си го изтрих драстично, след което притиснат от реалностите на живота, си създадох нов Facebook профил. Но сега получавам покани за най-различни каузи и един ден се замислих, примерно създаваш една кауза в Фейсбук. Между другото ми дойде на ум, защото имаше кауза да направим Белоградчишките скали
1: точно,
0: едно от новите
1: точно,
0: 7 чудеса
1: точно
0: на света.
1: Точно това искам да ти кажа.
0: Добре,
1: точно.
0: Обясни ми точно как тази кауза в Фейсбук ще спомогне за конкретното деяние.
1: Може
0: какво се случва?
1: Това се, сайт има, на който се гласува. Това са световни феномени, които има сайт, примерно New Seven Wonders of the World или нещо от сорта.
0: Окей, okay, аз говоря за въпросната кауза в интернет. Или примерно пращат ми кауза...
1: Не, въпросната кауза е, ако влезеш в нея, примерно ще ти покажат къде можеш да отидеш да гласуваш, да си поставиш гласа. Това е смислено. Но, примерно, известната кауза да спасим бездомните котки, ми е много интересно. Как точно?
0: Това да спасим бездомните котки или кауза да помогнем, получавам примерно на някакво дете или на някакъв човек и нещо. Как точно, включвайки се в тази кауза, помагаш? Може би наистина, ако влезеш на страницата на каузата, ще намериш координати как да помогнеш, но самото...
1: Или примерно с един SMS да пуснеш един лев, нещо от сорта, тогава има смисъл. Ми иначе, виж какво, човек е обществено животно, както са казали древните, и много обича да се организира в общества. И поради тази причина в държавата ни има и такава привидна демокрация и привидни неща, защото ние привидно се присъединяваме към някакви каузи, защото това просто не ни коства абсолютно нищо, Стефане. Ако трябваше да дадем кръв, да дадем един лев, тогава да видим, нали, тогава вече какво означава. Но сега във Фейсбук може да се джойнеш към всякаква кауза. Аз за това искам да кажа и на всички мои приятели, които са ми приятели там, че абсолютно игнорирам всички каузи.
0: Ама понеже на мен ми звучи много грубо самата дума игнор и много ми е неудобно да напиша на някой човек, който ме кани в нещо, макар и то много безмислено, и да напиша игнор. Ако съм сигурен, че той няма да види, че аз съм игнорирал неговата изключително сърдечна покана, ще давам всеки път игнор. Но понеже аз съм такъв конформист, давам винаги confirm. И съм се присъединил към безумни каузи. И просто наистина се замислих днес какъв е смисъл от тези всичките каузи, като реално много от тях практически присъединявайки се към тази кауза.
1: Ма ние сме такива, бе. Това се нарича, как да кажа, кафеджийска политиканство. В кафенето сме изключителни. Добри, можем да оправяме държавата и така нататък. Ето, примерно, царе сме Бойко Борисов. Вчера откри нещо. Разбрали, че откри един ден след изборите някакъв нов център.
0: Център за нещо.
1: Ама знаеш, че метрото продължава да си от синьото до младост и от Обеля до Шератон.
0: Да, но сега някакси по-плавно върви по релсите.
1: Нали?
0: След откриването на центъра се усеща една промяна в динамиката на движението.
1: Всеки случай, всеки път се впечатлявам на това до каква степен хората му се връзват. Аз онзи ден се возих с метрото до Младост от синьото. Наистина, за 7 минути стигнах до Младост Ендо. Моите уважения. Само, че как така нито един журналист не написа, че мотрисите, които са в това метро, са съветски мотриси с втора ръка? Това са мотриси, които са произведени 70-те години, може би, и ние сега, 2009-та, ги слагаме в метрото. Как никой не написа, че метростанциите, които са 5 или 6, са толкова грозни, че просто мен ме стана обидно ми е, че са толкова грозни. В МЕИ-то, висшето учебно заведение, което ти завършил, има специалност индустриален дизайн, промишлен дизайн.
0: Да, верно.
1: Можеха да дадат курсови работи на, примерно, един курс от 30 човека, да изберат най-добрите 5 конкурс и да ги направят. Това ще да им струва кръглата сума от 0 стотинки и студентите ще да се
0: правят. Аз да не говорим за прочутите метростанции в Москва, макар че там не съм бил, но и казват, че били произведения на изкуството.
1: Абсолютно произведения на изкуството, за разлика от влаковете им, което е просто много гадно. Но за това ще говорим някой друг път. Да се джойнем към каузата, да направим Софийското метро по-красиво, без да копаем, боядисваме, чистим или каквото ще е да е друго. Какво ще кажеш? Нали? Това е една чудесна, благородна кауза. Междувременно скочихме в другата песен. Искам
0: която е много плавно и вещо беше
1: велико
0: смесена.
1: Си е направо, велико си е направо, но тъй като в нея има една малко рага по напяване, затова сега ще спрем да говорим. Песента се нарича Keep on Rolling, Джейми и Кенеди. Изключително леко транси, но на мен много ми харесва. Всичко това, което е на ента степен беше изкривено в песните на изпълнители като Боб Синклер. Сега виждам, че в добрите продуценти на електронна музика един рага вокал звучи не лошо. Мелодично, драйвинг, така наистина за 4 часа сутринта, когато хората вече са в достатъчно добро настроение да скачат. Предлагам да я чуем цялата, защото наистина е много хубава, пък и си поговорихме. И тъй, Keep on Rolling, Джейми и Кенеди.

0: 120 минути с Метрополис, слушахме Джейми и Кенеди. Keep on Rolling, featuring Razdan. Сега продължаваме на вълните на Алфа Радио. Нека да кажем, в сряда може да ни слушате от 6 до 8 вечерта, в неделя от 9 до 11 сутринта.
1: А в мрежата на Ейло. Ейло казах.
0: Нещо между Ейло и Ело.
1: Ело казах, а всъщност казах Ейло, защото се сетих, че онзи ден гледах по ТВ 1000 за пореден път Scarface. Не, пуснаха го по BTV, извинявай, през нощта. И он е казах, I have the Ейло. След като му направиха изключително гнусна поставена история и нарязаха приятеля му, ама направо го накълцаха на парчета с...
0: Наоди лега, а?
1: Наоди лега, а? Да, ужасно, ужасно. Голям филм. Майкъл Ман, не, това не е Майкъл Ман, това е Оливър Стоун плюс Брайан Де Палма.
0: Майкъл Ман вади голям филм сега.
1: Бил много голям.
0: Да, Public Enemies, бил нечовешки.
1: А сега ще видим един, който много прилича на Челонис Джонс.
0: Като не прилича на Принс. Да,
1: а всичките приличат на Принс. Гени. Песента се нарича Summertime. Джейми Джонс е нейн автор. Миналия път или по-миналия слушахме, как се казва, дъб версията. Сега предлагам да чуем песента с пеене и мисля, че ще ви хареса.

0: 120 минути с Метрополис на честотите в Варна, Добрич, Шумен, щях да кажа Горна Оряховица, мамая Горна Оряховица, Монтана, София и разбира се Ахтопол, плюс още някои, ако сме изпуснали, примерно като Габрово, обаче Слави, надявам се да не ни се сърди много, защото сме в Съмър.
1: Габрово. Да. Има Габрово. Между другото, само да добавя, нали знаеш, че чета всякакви работи тук около Майкъл Джексън. Не знаех факта, че по принцип песента Bad била проект, който трябва да бъде между Майкъл Джексън и Принс.
0: Така ли?
1: Да, никога не го бях чувал това, но сега покрай информациите, които излизат, стана дума за Принс, то оттам се сетих, че оригинално е писана Майкъл Джексън да изпее с Принс, но Принс казва на Куинси Джонс крайна сметка, че тя така или иначе ще бъде хит и той няма нужда да участва, за да прави по-голям хит.
0: Гати мухлюто, Принс. Във всеки случай впечатляваща песен. Предполагам, че сте гледали сега покрай всичките трибюти за Майкъл Джексън и всичките музикални програми на MTV и на VH1, посветени на него. Всъщност Уесли Снайпс играе в
1: това видео. Играе лошия, да.
0: Играе лошия.
1: А той е на... Не, то не беше на Скорсезе. Едно от другите видеа на Майкъл Джексън е на Скорсезе.
0: Той се хвали с това, че всъщност трилър, както знаем, е на този на Джон Ландис. Стивън Спилбърг, примерно, му заснели Бериан Гърл. А пък самия Майкъл Джексън, този прочут клип In the Closet с Номи Кембъл, твърди, че сам си го е режисирал, но всъщност истината е, че пак мисля, че там Спилбърг се е намесил, много сериозно, помагал му е. Няма много дуети Майкъл Джексън, обаче с известни изпълнители. Забелязал ли си, като изключим сестра си?
1: Пол Маккартни.
0: С Пол Маккартни, да.
1: Пол Маккартни и We Are The World, което е...
0: Всъщност... Кой е автора на тая песен We Are The World? Той с Лайонел Ричи или не?
1: Да, мисля, че той е Лайонел Ричи. Другото, което ми направи впечатление, което е интересно, че за албума Bad, след големия успех на Off The Wall и на Thriller, в крайна сметка Майкъл Джексън е автор на 9 от 10 песни в албума, но всъщност той бил написал някъде около 60 песни, от които Куинси Джонс е избрал тези 10, за да ги включи в албума.
0: Това означава ли, че сега те първа Майкъл Джексън започва да издава?
1: Натам,
0: защото обикновено мъртъците са много продуктивни.
1: Еми, нали излезна новина, че Sony имали 100 неиздавани песни на Майкъл Джексън, така че нищо чудно да излезат няколко постфактум албума. Както и да е...
0: Казваме да на тия песни във всеки случай. Предлагам... Да, това е Майкъл Грей, Данизъм, песента се нарича Say Yes. Те първо ще виждаме какво се случва. Факт е наистина, че един голям музикант и голям изпълнител си отиде, обременен безспорно много, съсипан от преса, от медии, все пак станал жертва и на много от своите странности, но всичките тези неща избледняват и отиват на заден фон, когато си пуснете някои от парчетата от или от Off The Wall, или от The Thriller. Сега признавам си, ние с Стефан сме достатъчно голями, за да не сме обръщали бог знае колко голямо внимание на Jackson's 5. Смисъл, тая песен ABC и така нататък, сигурно е легендарна.
1: Имаха един албум с няколко песни, които аз много добре си го спомням. Той беше края на Jackson 5 и началото на самостоятелните им кариери. Те бяха вече мъже, не момченца. И албумът беше наистина Let's Dance, Let's Shout, Get Your Body Down to the Ground. Това е от този албум. И още две.
0: Това ли е оригинал на тази песен?
1: Да.
0: Добре. Използвана семпъл в много диско парчета от 90-те и сега от началото на третото хилядолетие. Това е Say Yes, Майкъл Грей, Данизъм. Да поставим малко, да послушаме музика и после ще продължим.

0: Michael Gray, Danism, Lisa Mille, Say Yes, Dub Mix. Сега навлизаме в малко по, как да го наречем, немско, европейска ориентация. Тези парчета повечето бяха отвъд океана, доколкото ми е известно.
1: Ами...
0: Не съвсем.
1: Не знам да ти кажа. Да ти призная,
0: няма значение.
1: Но Лиса Милет е по-определено е вокалистка, която мисля, че от другата страна на Атлантика. Той е малко такъв този тип дивидет, обичат да крякат. Аз признавам си, че някои от тях ми харесват. Напоследък обаче някак вече малко досадно. Да се върнем в добрата стара Европа като звук. Предлагам.
0: Някъде около Кьон с лейбъл Compact и последното му издание на Юстус Конке To After 909. Много сложно заглавие за превод. Трябва половин час да обясняваме за какво става въпрос. Игра на думи, но тези от вас, които се интересуват, могат да видят в някои от трасачките 909 какво ще излезе и съответно да си направят извода какво значи To After 909.
1: Изпаднаха Юстус малко.
0: Конкер.
1: Юстус Конкер малко изпаднаха компакт. Изгубиха първенстващата си роля в този тип музика. Не знам дали или ние се повляхме от това, че Джош Уин ги нарече супермаркета за минимал.
0: Ама те вече не са и много минимал, но въпросът е, че издават като изоглавени. И ако се ровичкаш в това, което излиза от този лейбъл, винаги има интересни неща.
1: Разбира се, но сега като гледам в София, нали, хората и по-скоро младите, които са запалени по този стил, които се кълнат в Ричи, които харесват Магда и така нататък, ми е интересно защо, примерно, нито един от клубовете не покани Майкъл Майер, който е шефа на Компакти, се предполага, че би могъл да предаде някаква идея за звука, който Кьол наистина продуцира в назад във времето и де-факто тригерира началото на интереса към този тип минималистична музика. Все пак той има миксирани компилации не за кое да е, за могъщия клуб, който съществува или още съществува в Англия. Как се казва, че този клуб? Дето сферят всички тек.
0: Фабрик.
1: Фабрик, разбира се.
0: Фабрик съществува, да. И отвори един супер клуб в Лондон, нов, който се казва Метър. И сега там е фокусирано вниманието на любителите на авангардния саунд.
1: Между другото, нашия приятел Юсеф пуска в Метър също, т.е. да знам, да даде Господ да падне кризата, да пусна ефтини самолетни билети до Лондон, за да може да си позволим за един уикенд да отидем наистина да послушаме хубава музика понякога.

0: 120 минути с Метрополис. Слушахме Юстус Конке, To After 909, парче за лейбъл Компакт. Малко парчета, които ни напомняха Киолската катедрала, която Богомил Райнов, знаете, че той беше голям писател, въпреки всичко, въпреки че се отказа от баща си, как да кажа, личните му качества, беше описал в една от преживяванията там на Емил Боев, беше му приличал на огромен зъб, който имал огромен кариес, Киолската катедрала.
1: Добре. Признал си с ръка на сърцето, че аз винаги съм бил повече от Авакум Захов и не толкова от Емил Боев. Защото четох в юношеските си години една от шпионските книги с действащо лице Авакум Захов. Действието се развиваше в Триградското ждрело. Той ловеше диверсанти.
0: Диверсанти, разбира се.
1: И беше страхотно.
0: Безспорно е по-стар. В смисъл, самия Авакум Захов е, мисля, че с 10 на 15 години по-възрастен от Емил Боев.
1: Да, доста по-отрано.
0: По-отрано и затова, пък да, смисъл, другите бяха... имаше пари вече и затова действията на Емил Боев се развиеха в Швейцария, в Австрия, в Холандия, обикаляха. Спомнете си, нямаше нищо по-хубаво от лошото време. Все едно де. Интересно би било сега перспективата да погледнем един роман на Ян Флеминг и сравнение с него да видим какво биха написали българите. Имаме време. Ще се занимаваме с литература по-нататък сега. Отиваме дълбоко в дебрите на различната електронна музика.
1: Както и обещахме миналия път, ще направим едно кратко представяне на новата компилация, излезла за лейбъл Cocoon Recordings, лейбъл на Свен Вет, който ни много често споменаваме. Пускаме музика от него и следим. Това е компилацията под буквата I, поредна, в началото на лятото, в началото на сезона в Ибиса. И ние сме ви избрали три от най-странните парчета в тази компилация. Това, което слушате в момента, е на Тим Грин и Емерсън Тод и се нарича Exercise. Мен ни прилича много на доста по-забавено, но и прилича на Old School Techno, такова, което издаваше лейбъла Примат от Англия. Имаше едно парче на Марко Карола, легендарно, аз го имам още на плоча. Естествено тогава, в тези години, много по-бързо, но имаше много подобна структура на семплите и на един подобен вокал, който казваше нещо. То ми напомня това парче именно на Old School Techno в естествено езика на 2009 година.
0: Примат загинаха ли?
1: Примат самия лейбъл остана.
0: Или станаха жертва на Crime Distribution?
1: Не, Примат остана да съществува, защото се оказа, че Примат лейбъл и Prime Evil всъщност са си собствени лейбъли на Джел Форд. По някакъв начин бяха флагмани на Crime Distribution, но както и да е, в момента съществуват, но не съм сигурен, че издават толкова много електронна музика, колкото издаваха на времето. Сега заслушаме Тим Грин и Емерсън Тод с едни такива подмолни електронни звуци, които действат подсъзнателно на Далсингър.

0: 120 минути с Метрополис, задълбани някъде в буквите на азбуката, спрели се на буквата И в частност, защото това е новата компилация на Cocoon Recordings, знаем, компилацията, която до известна степен, ако не вади хитовете на лятото, поне диктува модата и посоката, в която тази електронна музика ще бъде интересна, посещавана в клубовете и ще пускат диджеите като в цялост, да не в частност. Тим Грин, Емерсън Тод, Exercise от, как да кажа, от първичното техно с забавени функции и бас линия. Отиваме в нещо много джазово, което лично на мен изключително много ми харесва, и това само доказва, че хората, които стоят за тези компилации, са в състояние наистина да съберат парчета, които да се харесат на максимален кръг хора, стига те да са изкушени от електронната музика, разбира се, а не искат да слушат евтини вокали, припевчета и елементарни рефрени на пиано.
1: И саксофони.
0: Тук има инструмент духов.
1: Да, има.
0: Не е като да няма саксофони, когато са изсвирени като хората, ние нямаме нищо против тях. Ето го.
1: Guillaume and the Couteau du Monde, Night in Cage.

0: 120 minuti s Metropolis, sreda večer, petek sutrin, ne, sreda večer, petek sledovet i nedelja sutrin.
1: I nedelja sutrin,
0: da. Soutvetno po Alfa Radio i po alo.org. Сега продължаваме с третото парче от Compilation I на Cocoon Recordings. То е, както винаги, в да кажем създавата се традиция на 120 минути с Метрополис. В края на първия час пускаме нещо по-дълбоко, нещо по-отвлечено, като за край. Но пък този път имаме една изненада съвсем в края. Нека да слушаме Kabuto и Koji Drunken Slumber.

0: 120 минути с Метрополис, вече в новата, как да кажа, политическа ситуация. Честитим ви новото правителство, което най-вероятно ще бъде сформирано до дни. Почти пълното мнозинство на ГЕРБ. Излъгани очаквания или неизлъгани очаквания, те първо ще има вече възможност да се разбере българинът умен ли е или глупав е, въпреки че много му се насъбра последните години, се очаква някой да го спаси, както общо взето се оказа и на тези избори. Ще говорим след маничко.
1: 120 минути с Метрополис.
2: Какво точно ще говорим за това? Нищо няма да говорим.
0: Нищо няма да говорим за това.
2: Ще говорим за Хаус Нейшн.
0: Ще говорим за Хаус Нейшн, да.
2: Хаус Нейшн, кой, къде, какво, защо? Яска, ти започваш.
0: Нацията, да, нацията, Хаус Нацията тази седмица ще бъде концентрирана по Черноморието и София. Значи, господин Крачанов, диджей Стивън, в петък в клуб Екстраваганца, на тази авенида, която все по-малко и по-малко започва да прилича на авенида Де Ла Мьерда, а все повече започва да прилича на нормална крайбрежна улица, особено ако се спуснеш отгоре, както ти правиш хитричко и прекараш покрай буните.
2: Авенида Европео.
0: Авенида Европео. Разбира се, как да кажа, малко изкуствените палми ми идват малко в повече по пътя, но сега човек, това са грешки на растежа, нека да ги наречем. Значи, Екстраваганца в петък, диджей Стивън, събота в Червило. И... предполагам, самичък ще се измъчи, както...
2: Ясен Петров, петък в Червило, събота в Шоколад Делмар, в село Лозенец.
0: Луксозенец.
2: Яска, много важно е да посетиш едно ново заведение за много добра храна, точно до By The Way, казва се Funky Kitchen. Изключително приятно. Отдолу пише като първи, за първи път революционно Music and Food вместо прочутото Bar and Dinner с две на сгрешено, но няма значение. Заведението е много добро. Миналия път хапнах една чудна салата от печен патладжан, много добре овкусена, с едни доматки около патладжана, след което един класически свински врат на скара, който беше божествен.
0: Добър ли беше врат?
2: Да, много добър. Изобщо идеално заведение, след което много лесно стигаш до Шоколад Делмар и правиш какво
0: и Хаус Мюзик All Night Long, както се казва.
2: Ние път ви пуснахме едно класическо парче от историята на електронната музика. Този път едно също така класическо парче. Това е на една формация, която е много трудно за изчитане.
0: Аз съм я запомнил. The House Masters and the Rude Boy of House.
2: The House Master Boys and the Rude Boy of House.
0: Добре, окей.
2: Да, а парчето естествено се казва House Nation.

0: 120 минути с Метрополис.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
0: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
5: Are you ready?
0: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
0: Горещи нови парчета, промо сингли

0: Здравейте, приятели, 120 минути с Метрополис, сряда вечер, 9 юни, вълните на Алфа Радио. Точно си говорихме преди да започне предаването, че на 9 юни имаше някакъв преврат. Не знам, учат ли го сега или не го учат.
1: Еми би трябвало.
0: Някакъв профашистски ли
1: профашистски беше преврат 9-юнски.
0: Ма колко е бил профашистски, отделен въпрос.
1: Ние по комунистическо време учихме, че те са всичките. Нали, царя го наричахме монархофашизъм, въпреки че най-странното е, че фашизмът по принцип не признава аристократични титли. Там лидери са, както точно при комунистическите режими, първите ръководители на партиите.
0: Еми да. Също така една вметка от коментара от миналия път. Гледах вчера по канала 1, един филм за Кристо на Тома Томов, документален филм.
1: И аз го гледах.
0: Да, малко трябва да дадем крачка назад за Жан-Клод, защото ти гледа ли точно всъщност как разработват и какво правят и така нататък? Защото ние твърдяхме, че тя спонсорирала и правила проектите, но то си едно сериозно бизнес начинание, имат си корпорация, която...
1: Аз смятам, че цялата тази част, бизнес частта се движи от нея.
0: Има, тя вече е мъртва и Христо прави поредния си проект, не знам си къде, да покрие една цяла река в Аризона. Чака разрешение и така нататък. Но хубавото беше в цялата история, че той каза: за щастие, когато бях млад, никой не ни харесваше творбите и ние станахме колекционери на собствените си творби. И в последствие, когато станахме известни, нали, и те се продаваха за много пари, всъщност ние сами станахме търговци на собствените си произведения на изкуството. Тома го пита: добре, колко струва това? А това, вика, отзад е ефтино, то е към 450 хиляди долара, но онова там от 62-а година 2 милиона и 200 хиляди.
1: Да, една опаковка. Това отзад е ефтино.
0: Да, това отзад е ефтино. Фактически всички пари от тези произведения на изкуството влизат в една бизнес корпорация и тя е инвеститора във всичките проекти на Кристо. Нали, купуват се
1: плотовете, материите,
0: хората, които работят, всичките алпинисти и всякакви други специалисти. Естествено, 100%
1: в... Познавам племеника му. Познавам племенника му, Тавгай Тавгайч му викаме. Владо, който е голям наш приятел, който ни разказва на Анани сина. Да.
0: Въпросът е, че сигурно в тази корпорация влизат и, ако има желание, някакви фондации да спонсорират, но по принцип това също не го знаех, че той по поръчка не прави нищо. Тоест, нали, ела да ми опаковаш тук замъка. Да, не. Ела да опаковаш Бъкингамския дворец, не става. Само неща, които решава и съответно наблюдава дълго време и след това проектира как да се случат, са обект на неговия интерес.
1: Добре, не ти ли стана едно такова малко странно? Не, че ние сме най-големите националисти на света, но този човек, който е напуснал България, примерно, не е в съвсем крехка възраст, говореше само на английски.
0: Да, знам, защото някъде във филма стана въпрос, че му е по-трудно, много трудно му е да се изразява на
1: български.
0: На български, да, понеже той не се е връщал в България през целия си престой навън. Никога. И защото все пак по-голямата част от престоя му беше до момента, в който падна желязната завеса.
1: Да.
0: Какво слушаме?
1: Свършихме вече това, което слушаме. Киприан Лемано се нарича...
0: Лемнаро,
1: извинявай. Песента се нарича Майя. Много готина беше, да ти кажа, тая песен. Ама те се чували по нашите сетове, така че мисля, че по-башни бяха размисленията за...
0: Сега започваме с Григор Трешер, Escape to Amsterdam, ремикс на DJ Madskills и 2001. Аз го пускам това парче. То е едно така доста...
1: Напомпено чува,
0: диско, да. Намахано и предизвиква движение,
1: съответната реакция
0: на дансинга. Нещо друго да им кажем в първото включване, освен това, че могат да ни слушат във Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово,
1: Велинград, Самоков, Айтос, Ахтопол, Ямбол и столицата

0: София.
1: Но това е само на умряло ни слушат. Тоест в ефира.
0: В ефира,
1: в етера,
0: да. В ефира.
1: В ефира и в, разбира се, мрежата на Ело. Могат да ни слушат наживо обаче следващия четвъртък, не утре, а следващия четвъртък в екстраваганца, да, във Варна.
0: На 17 юни. На 17 юни, четвъртък, ще има Metropolis DJs Live в пълния им блясък в морската столица Варна, нейният най-известен летен клуб Екстраваганц.
1: След онази незабравима вечер, която направихме
0: Алфа Комикс, да?
1: Комикс, мисля, че е време да повторим упражнението. Този път обаче подкрепено и с малко повече реклама. Мисля, че сте видяли вече, не сте видяли, ще видите от края на тази седмица или началото на другата най-късно, един много весели плакати, които нашия дизайнер наистина направи с, как да кажа, с вдъхновение звиши.
0: Да, продължаваме с това парче Escape to Amsterdam, Mad Skills and 2001 Remix.
1: Една от твоите любими, 2001.
0: 2001, да. Това е от новата генерация холандски продуценти.

0: 120 minuti s Metropolis in the mix.
1: In the mix.
0: Gregor Thrasher, Escape to Amsterdam, DJ Matt Skills and 2001 Remix. Сега влизат Color Sound System, Sing the Same Thing, Joe Silver Remix. До тук парчета от колекцията на Ясен Петров, зад десния микрофон в момента.
1: DJ Steven съответно е зад левия. Зависи от как гледате. Гледате.
0: И какъв беше оня вид? Твое ляво, мое ляво.
1: Твое средно или мое средно?
0: Да, това беше лица.
1: Твое средно или мое средно? Като казахме ляво или дясно, веднага сетих за движението обърнатото в Англия, въпреки че те най-вероятно смятат, че всички останали са с обърнато движение. Даваха вчера брилянтен филм по Pro 7. Казва се Layer Cake,
0: да,
1: с Даниел Крейг. Много готин гангстерски филм. Ти, между другото, трябва да знаеш, че книгата е у вас още.
0: Да, тя е у нас и аз се прочетох. Знам, в библиотеката ми. С това исках да кажа, че имам библиотека. Не?
1: Верно! Да. Новина, скъпи приятели, DJ Steven. Имам учудващо, библиотека. Освен, как се казва, дискотека, има и библиотека. Наистина, като говорихме за филма, искам да ви кажа, че има изключителна книга е тази, Layer Cake. Ако сте гледали филма вчера, ще знаете, че книгата има повече, как да кажа, повече страници, съответно има и повече факти, които са...
0: Аз пък ще кажа, като спрем да говорим, така между нас двамата, на кой ми прилича Сиена Милър. Ма да свършим да говорим.
1: Кой беше Сиена Милър?
0: Тази от приятелката му.
1: Приятелката на другия.
0: Приятелката на другия, да стана приятелката на нашия, дето накрая го убиха заради нея. Добре, какво беше това?
1: Това е Джон Силва. Това е ремикса на Джон Силва. Учудващо това момче, което беше в Червило, Йован му направи едно турне и той записва за USB. Прави ремикси. Много талантлив германец. Сега Color Sound System се нарича песента, групата, прощавайте, а пък песента се нарича Sing the Same Thing в ремикс на въпросния Йост Геришер.